0: Hansen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årige søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten, der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard, Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-positionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-positionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-positionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyet og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin Wrecking Ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nap på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. Og på den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og age din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Shaka Loveless, dengang du græd 6:04 er klokken. Og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt. Vi skal have lidt sved på panden. Vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby. Og Hans, han skriver sådan her: vi mangler lidt morgencountry i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du jo altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perf.

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelige heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bleget hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summer Sun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmar åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Knap 9 minutter over 6 tirsdag morgen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og jeg føler mig lidt forkert her til morgen, når jeg kigger på jer andre, der er mødt ind. Ja. Jeg står her med alle mine talenter i korte bukser og korte ærmer. Du står i lange bukser, forholdsvis tyk trøje. Og hvis jeg kigger rundt på mine kollegaer på den anden side af vinduet her, så er det jo heller ikke sommertøjet, der ligesom præger deres påklædning. Så jeg kan godt føle mig lidt forkert.
3: Jamen, det kan da, altså, det skal du ikke gøre da. Det skal du ikke gøre. Jeg er da egentlig bare glad for, at der er nogen, der ligesom holder faklen højt og siger, at det er kun den 18. august. Prøv dog at slappe af med at gå i fuldstændig efterårsmode. Der er masser af sommer tilbage. Det satser vi også stærkt på. Temperaturerne kommer ikke sådan derop af i dag.
2: Nej, det gør de ikke.
3: Nej. Men behold shortsene på, er det.
2: Men en lille trøje kunne måske godt have gjort.
3: Kan du mærke, du fryser?
2: Nej, hvis jeg går udenfor, kan jeg godt mærke det.
3: Okay.
2: Så jeg skal bestemt ikke føle mig forkert.
3: Nej, på ingen måde.
2: Temperatur op til 18 grader i dag, i morgen 17 grader. Det kan godt være, at jeg snart lige skal have fundet et lange bukser frem.
3: Ja, men det er også bare så trist, når du begynder at gå den vej. Så på en eller anden måde, du kører med shortsene indtil i hvert fald 1. september.
2: Aftale.

0: Darlin og det hele vejr her på 4 morgen, 12 minutter og 6.
1: Vi talte jo meget om i sidste uge det der, men nu begynder alle i skole igen. Nu starter et nyt skoleår, og folk er bare klar og parat til det, de skal i gang med, og ved jo nogenlunde, hvad der venter. Men hvis man er startet på Mulernes Legatskole i Odense som første G'er, så kan det godt være, at man har fået sig lidt af en overraskelse. For der har det ikke heddet sådan, og husk lige at få den der computer med, og husk lige det og det. Der er der bare sådan her, hej, godt at se dig. Her er der et kladdehæfte, og her er der en lille whiteboard. Tavle.
0: Mm.
1: Så er det faktisk det, de skal sidde med og tage noter.
0: Og en lille svamp lige til at få slettet på den her whiteboard-tavle. Men man kan se billedet af den her tavle, de har fået udleveret lige nu på DR.dk. Det første, jeg tænkte, det var, har I tabt sutten? Jeg ved godt, at vi skal ikke bruge vores telefoner så meget.
1: Nej.
0: Og ikke telefoner så meget. Men ligefrem sådan en lille whiteboard-tavle. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan at man skal bruge den i undervisningen. Det kan være, det bare mig.
1: Nu skal du få svar. Fordi det er sådan, at man siger, den kladdehæftet, der skal de sidde og tage noter.
0: Ja.
1: Og hvis der så bliver spurgt om noget ind i klassen, altså der er noget, man skal svare på, så tager man, og jeg har fundet en til os.
0: Mm-hmm. Lille bitte whiteboard.
1: Hvis nu der er en, der siger sådan, så hvad, hvor mange var det så, der var med i det der løb? Så i stedet for, så skriver de.
0: Og du skriver helt vildt ind.
1: Bare ikke, så skriver 200 med i løbet. Og så så kan man række tavlen op. Ja, det er i stedet for, at man sidder dem og klikker svaren ind på sin computer. Så skal man altså besvare spørgsmålene på den her tavle.
0: Ja.
1: Det er Mulernes Legatskole. Du undrer dig over nogle ting. Du siger har de tabt sutten?
0: Ja, det gør jeg. Det bliver bare nødt til at sige.
1: Jamen prøv at høre, vi kommer ud lidt senere. Og der skal vi altså tale med rektor Henrik Stokholm om, hvad i alverden foregår der. Hvorfor er det, de ved det her? Men man ved fra forskning, man husker altså bedre de ting, man har skrevet i hånden. Det er blandt andet derfor, de gør det.
0: Her er Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Charlie Puth og Changes, før den var det toploader, og Dancing in the Moonlight, 21 minutter over 6, og Antofi lidt tidligere, der talte vi jo lige kort om vejret i dag, og jeg måske følte mig lidt forkert, fordi jeg har kort bukser på, og kort ærmer som den eneste i dag. Og det fik Martin til at skrive ind til os, og tak for det, Martin. Det er jo altid godt, når folk de skriver ind. Godmorgen. Er I ikke søde at lade være med at tale efterår sådan ned? Det er da en skøn årstid, og noget man skal nyde. Farverne skifter, og det er skønt at gå i skoven og se på. Og hvis det så regner og rusker, så kan man sidde inde og hygge med god samvittighed. Det bliver altså lidt trivielt at høre på, at det kun er sommeren, som kan bruges på P4. Og så et stort suk.
1: Nå.
0: Med venlig hilsen, Martin.
1: Ej, så har jeg da fået formuleret mig fuld.
0: Ellers har jeg.
1: Stændig forkert, fordi der må jeg bare lige sige, Martin. Du taler jo til en, der går og glæder sig. Altså, fordi jeg har...
0: Du er en efterårspige.
1: Jeg er en efterårspige. Fordi det med det korte bukser og sådan noget, det er i bund og grund ikke mig.
0: Nej.
1: Jeg har det rigtig dejligt, når det er faktisk som vejret er nu. Lige lidt varmere, men sådan som vejret er nu.
0: Mm.
1: Og så omkring de der 16-17 grader,
0: nå,
1: hvor man sådan kan have... Ja, det har på i dag.
0: Ja.
1: Du ved, lidt lange bukser, en lille jakke, ikke noget vildt. En lille bluse, bare lige sweateren over skuldrene. Du behøver ikke pakke dig helt ind endnu. Det er først, når vi når ind i november.
0: Ja.
1: Det er den dejligste årstid, vi går i møde nu.
0: Og sådan der,
1: er det.
0: Og Martin, hvis det kom ud på den anden måde, så var det en fejl, og vi beklager.
1: Ja.
0: I kan også godt lide efteråret.
1: Men
0: tak, fordi du skrev, og det er man jo bare, jeg bliver bare nødt til at sige, altid mere end velkommen til at skrive ind til os. Vi spørger jo om en masse ting, og det kommer vi også til senere. Men man må også bare gerne skrive til os.
1: Meget, meget gerne.

0: Det var et kæmpe hit i midt-90'erne. Oprindelig er den, jeg mener den fra 60'erne eller 70'erne. Baby, I Love Your Way, her var det med Big Mountain.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Henrik Juhl Henriksen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du har selvfølgelig, som altid, øje på trafikken. Og hvordan går det her tidlig tirsdag morgen?
2: Det går faktisk ganske pænt i den fynske morgentrafik. Hverken på vej eller skinner er der ikke noget at komme efter. Til gengæld en enkelt melding fra Fynbus, og det drejer sig om 300A, der skulle være kørt fra Bogense kl. 6.41 til Odense Banegårdscenter. Den tur, den er aflyst. Men heldigvis så skal du ikke vente så længe. Næste afgang, det er kl. 6.50 fra Bogense til Odense.

0: Erica Jane og Lisa Ligeglad, der er nyheder til dig. Klokken den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kladdehæfter og whiteboard-tavler, det er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Mulernes Legalskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, som er rektor på Mulernes Legalskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var, at jo flere skærme, jo bedre, så er mobilerne altså nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden. Det fortæller pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, som er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det her, det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge ude på skolerne, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Og så peger Dorte Aagaard altså også på, at vi for eksempel bedre kan huske de ting, vi har skrevet i hånden. Hjerteløberne her i Region Syddanmark er de næst hurtigste i landet. Det er kun hjerteløberne i Region Hovedstaden, som når hurtigere frem, når alarmen den går på deres telefon. En statusrapport fra første halvår i år viser, at de syddanske hjerteløbere i gennemsnit når frem på 3 minutter og 33 sekunder. Rapporten her viser også, at der er rekordmange hjerteløbere i Danmark. Over 61.000 har nu meldt sig ind i ordningen, og det er lidt over 11.000 af dem, som er her fra Syddanmark. 23.000 løbere og gående, de skal i løbet af ugens første 4 dage deltage ved DHL-stafetten i Odense. De første 5.000 blev sendt afsted i aftes, og det var altså uden mangel på frivillige. Det så ellers længe sort ud med at få skaffet nok frivillige, men det er altså lykkedes at komme i mål de sidste dage op til firmastafetten. Sådan her lyder det for Michael Nielsen, som er løbsansvarlig ved DHL-stafetten i Odense.
5: I sidste øjeblik så nåede vi faktisk at få det nødvendige antal frivillige, så jeg tror, vi mangler 4-5 stykker til på torsdag, men dem kan vi nok få fat i.
2: Og det var især vejvisere, som manglede, og med nok frivillige på ruten, så får deltagerne altså nu en bedre oplevelse, end hvis de stod og manglede, siger Michael Nielsen.
5: Så kunne man måske ude på løberuten eller walkruten møde et minebånd i stedet for en glad smilende person, som ledte en videre. Og vi synes jo trods alt, at det er bedre, at der er mennesker, der møder mennesker, end det er minebånd, der møder mennesker.
2: Torsdag aften er der flest deltagere ved DHL-stafetten i Odense, og her forventer man 6.500 løbere og gående. Forventer man, at der er så mange af dem, der deltager. Tirsdagen her starter tørt, og så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Så kommer skyerne så ind over os, og når vi nærmer os i aften, så kunne det godt tyde på lidt regn.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Du er Lipa og Houdini 636. De danske politikere, de er jo uenige. Det skal de vel også være, så vi kan få nuanceret det hele, kan man sige. Ikke? Ja. Men nu skal vi lige høre historien om to politikere, der er så uenige, at de sådan set i dag skal mødes i retten.
1: Ja, og hvis du ser og tænker, nej, hvor i udlandet er det sket? Hvor, altså, hvad foregår der? Vi skal slet ikke langt væk. Det er simpelthen bare herhjemme i vores egen lille andedam, at nogen virkelig er kommet op og toppe. Så det i hvert fald har været meget uenig. Det er altså partilederne fra Radikale Venstre, Martin Lidegaard, og så Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som du siger rigtig nok, de skal mødes i retten i dag i den her opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt, han altså har stævnet Martin Lidegaard, det har han for injurier, og det er efter nogle udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Det er i en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, hvor Martin Lidegaard han sagde sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er det, der går galt. Altså det Lidegaard her refererer til, det er, at Messerschmidt så 2 uger inden havde sagt til Weekendavisen, at udlændinge, som ikke tjener deres egne penge, de altså ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning, den faldt som sagt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Ja, det er hårdt mod hårdt.
1: Det er hårdt mod hårdt. Og Messerschmidt, man kan også sige, han er ligesom kendt for, jamen han holder det, han lover. Og de her 24 timer gik, Martin Lidegaard, han holdt fast i det, han havde sagt, og derfor så er der altså nu i dag 3 dommer i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til den her sag.
0: Godt. Det er bestemt også en sag, vi kommer til at følge her på DR.dk.

0: ensomme vej.
1: Emma Sidste Hø og hendes nyeste single, den hedder Badebro 641.
2: Ja.
1: Nu kommer der et åbent spørgsmål. Ja. Hvordan har du det med badebroer?
2: Rigtig godt.
1: Ja, kan du prøve at forklare det lidt nærmere, det hvordan du har det godt med badebroer?
2: Ja, jamen det kan jeg. Altså, sommerne herhjemme, de svinger jo. Ja. Det kan gå op, og det kan gå ned, og det kan jo alle mulige veje. Så det der med at komme i vandet, det kan godt være lige til den svære side. Jeg er ikke lavet til at stå der med tæerne inde i vandkanten. Nu skal jeg mærke, er det varmt eller koldt? Hvor varmt er det? Hvor koldt? Det dur ikke.
1: Nej.
2: Jeg skal ud på en badebro, og så er det sådan, i dag
1: springer
2: bader
1: du i, så?
2: Så springer jeg i. Alternativt, så holder jeg fast i trappen, for så er det bare 1, 2, 3, høj, og så
1: under. Okay. Ja. Så ikke nogen tøvende, så der er en badebro god.
2: Der er en badebro. Jeg synes,
1: du er fan af badebro?
2: Ja.
1: Det er jeg i princippet også.
2: Ja.
1: Men har du nogensinde tænkt over, hvor besværligt det er at sætte sådan en badebro op?
2: Nej.
1: Det gør man om foråret.
2: Ja.
1: Der skal hamres nogle pæle i. Det kan være, at isen har bøjet de der pæle der, så skal man have nogle nye pæle i. Det er meget besværligt. Det skal være i vatter det hele. Så skal du have påmonteret de her planker. Ja. Oftest er de lavet i et stykke. De er ufatteligt tunge. Når du så skal løfte dem ud, så kommer de ned i vand. Og så inden du lige får dem løftet op, så er det blevet dobbelt så tunge. Det er et forfærdeligt arbejde at sætte en badebro op og tage den ned igen. Jeg siger det bare, jeg har prøvet det rigtig mange gange, og det kommer til at ske igen lige om et øjeblik. Men vi er jo nogen, der skal sætte badebroen op. Så nogen som dig er fri for at tøve med at hoppe i vandet, men bare lige kan... Ja, åbenbart jo hoppe i direkte på badebroen.
2: Ej, nå, men det er jo bare at sige tusind tak til dem, der gør det, fordi... Ej, det er en stor... Altså, det har simpelthen ændret det at gå på stranden for mig.
1: Ja.
2: En badebro.
1: Ja. Ja, godt. Jamen, bare så lige vi er enige.
2: Ja, ja.
1: Det med badebro, det er ikke kun fod og gammel.
2: Nej.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Benjamin Hav og hans seneste single, den hedder Portugal. 10 minutter i 7 her i P4 Morgen.
1: Og så skal første gerne inde på Mulernes Legatskole, altså... Ja, de skal da selvfølgelig tænke, så er det bare gymnasier, det er young, det er smart, alt hvad det er. Men når man sidder inde i timerne, så er det ikke noget med lige at hive sin flotte nye Mac-computer frem. Altid i hvert fald. Det er noget med lige at finde sit lille kladehæfte, for dem har man simpelthen fået udleveret inde på skolen. Og så hedder det, vi tager noter i hånden i det her kladehæfte. Ja. Jeg ved ikke, om de overhovedet ved, der er noget, der hedder et kladehæfte.
0: Nej, det er jeg ikke sikker på. Så har de den her lille tavle.
1: Ja.
0: En lille whiteboard-tavle. Jeg har også en her.
1: Ja, den er
0: du klar til at se, hvad jeg har skrevet?
1: Ja. Klokken er 6.51.
0: Klokken er nemlig
1: det 6.51. Jeg kan faktisk bare læse, hvad du skriver.
0: Ja.
1: Og det er jo det, som der også er forsket ud at sige. Altså, man ved simpelthen, man husker bedre, når man har siddet der og skrevet tingene i hånden. Det kommer de til at gøre rigtig meget inde på Mulernes Legatskole. Nogen vil være frække at sige, er det ikke en lille smule gammeldags?
0: Ja, jeg tror måske tidligere, jeg kom til at sige, jeg tror, de har tabt sutten.
1: Ja.
0: Mulernes Legatskole, det har de formentlig ikke. Der er selvfølgelig en grund til det.
1: Ja.
0: Men ja, det er måske lidt gammeldags.
1: Det vil nogen sige.
0: Ja.
1: Nogle vil mene, det er gammeldags. Andre vil mene, det kan godt være, det er gammeldags, og det er rigtig dejligt, fordi gammeldags behøver ikke være skidt.
0: Nej.
1: Men det der med noget, der faktisk... Kender du ikke det, hvor man kigger på sig selv lidt udefra og tænker, er det her måske lidt gammeldags?
0: Ja.
1: Er det lidt gammeldags, det jeg har gang i her?
0: Ja, jeg kan godt kigge ned af mig selv nogle gange og tænke, det er måske lidt gammeldags, det tøj, du har på. Så. Men vi kunne egentlig godt tænke os at høre, hvornår er du egentlig gammeldags? Så det behøver sikkert være negativt men.
1: Nej, for pokker da nej.
0: Positivt men.
1: Ja, ja, ja. Det
0: må hvornår er du gammeldags? Kan du lige komme på noget? Hvornår er du gammeldags, tænker du?
1: Mig?
0: Ja.
1: Hoha.
0: Er den svær?
1: Ej, altså, for det er jeg.
0: Ja.
1: Det er bare, nogle gange kender du lige, så kan man jo ikke selv se det. Så er man sådan her, hvad mener du?
0: Nej.
1: Men det ved jeg, der er. Det får jeg da også at vide. Der er også nogle ord, jeg bruger. Altså, jeg vil faktisk sige, at nogen vil jo sige, at jeg er gammeldags, fordi jeg synes jo, det er så dejligt at tale i telefon.
0: Ja.
1: Og der kan jeg høre på The Young Ones. Det er sådan, vi taler ikke i telefoner, vi skriver. Nå nej, jeg skriver jo også sms'er. SMS'er, det troede jeg var helt fint.
0: Ja.
1: Der er det også sådan her. Vi skal jo ikke sms'er længere. Det har jeg heldigvis venner, der gør. Gud skal tak og lov. Det er noget dejligt, det synes jeg, der findes.
0: Hvornår er du gammeldags? Det kan være alt mellem himmel og jord, og det er ikke fordi, vi vil være negative om det her at være gammeldags, fordi i bund og grund er jeg også mega gammeldags. Det skal du nok høre om lidt senere, men hvornår er du gammeldags? Fyns snabelag, det er det kort, sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12-12. Du kan desværre ikke skrive os et brev, fordi så har vi det først om et par dage, hvis du er sådan rigtig gammeldags.
1: Ja.
0: Ikke? Du bliver nødt til at bruge en mail eller en sms. Hvornår er du gammeldags?

0: Shakira dansede og sang sig gennem Whenever, Wherever, 7:04.
1: Og nu skal vi ud og høre fra trafikken.
0: Ja, det skal vi da, Henrik. Hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu?
2: Til trods for, at der er kommet flere biler på vejene, jamen, så kører det ganske fornuftigt det her til morgen i den fynske morgentrafik. Jeg kan dog lige nævne, at i Svendborg, der skal du være opmærksom på, at mellemvej bliver spadet for gennemkørsel i dag og i morgen. På grund af gravearbejde, der er skiltet omkørsel for biler. Er du på cykel eller gåben, jamen, så kan du passere gravearbejde.
1: Og Henrik, nu vi lige har dig, altså vi taler om det der med at være lidt gammeldags.
2: Ja.
1: Altså fordi det er der nogen, der vil sige, at man er inde på mulernes legatskole, man skal bruge kladehæfter nu her.
2: Ja.
1: Andre vil bare sige, dejligt, at man finder det frem igen. Men det der med at være lidt gammeldags, kender du det?
2: Ja, det kan det ikke gøre.
1: Nå.
2: Det kunne eksempelvis være min madlavning. Det kunne godt være sådan frikadeller eller... Wow. Karbonader eller medister, og så med kartofler og brun sovs. Så jeg tænker, det er lidt gammeldags.
0: Ja.
1: Men er der nogen, der brokker sig over det?
2: Nej, nej.
1: Nej, vel?
2: Altså, drengene, bare der er rigeligt med kød, så er de tilfredse.
1: Præcis.
2: Det er værd med deres mor, så skal der lidt salat og blandt fancy til.
0: Jeg har engang mødt dig, Henrik, sammen med din kone et sted, hvor man kunne købe forskellige slags mad.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og der kan jeg godt huske, at din kone gik rundt og smilede, og du så sådan lidt skeptisk ud, for du ville egentlig bare helst have en burger. Det tror jeg ikke, du fik lov til. Det blev lidt mere eksotisk.
2: Ja. Heldigvis, så slap jeg for sushi.
0: Okay. Henrik Juhl Henriksen, du er gammeldags. Det er vi andre også. Vi vil gerne høre fra dig derude. Hvornår er du egentlig gammeldags? Det kan være med hvad som helst. Det kan være med mad, ting du siger, ting du gør, ting du har derhjemme, der bare er gammeldags, ikke?
1: Ting folk lige minder dig om ind imellem og siger, ved du hvad, ven, nu skal vi lige fremad. Nå, men det er i hvert fald en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fy, og så fortæller du os altså, hvornår du er en lille smule gammeldags.
0: Rettigvis lige med et øjeblik. Det var først Lucas Graham og Drunk in the Morning.

0: Radioavis klokken er 7.
1: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsø.
2: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her porno-hjemmesider.
1: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
4: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
1: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deporterer personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
6: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
1: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
6: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
1: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og lige Nico Vins med Am I Wrong 9 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen. Altså jeg troede, når man startede på gymnasiet, så handlede det om sådan, okay, hvor fed en computer kan man faktisk komme anstigende med der første dag i 1. G. Det gør det bare ikke. Det kommer det ikke til på samme måde på Mulernes Legatskole, som er et gymnasium i Odense. Fordi dem, der starter 1. G nu, de får bare at vide, det er bare i kladehæftet, du tager noterne, og så er der så den her lille whiteboard-tavle, og der kan du så indimellem skrive nogle svar på nogle spørgsmål ned. Så det er noget med, i stedet for at få øget håndskriften, det kan være, at man i stedet for kommer til at battle om, hvem har den flotteste blyant, hvem kan spidse den flotteste farve tegner den med, jeg ved det ikke. Men det kan synes en lille smule gammeldags.
1: Ja.
2: Og også lidt dejligt, ikke? At sådan, der er der noget håndgribeligt der, du tager bare noterne i hånden, men en lille smule gammeldags. Derfor taler vi den her morgen om, hvornår man måske med sig selv kan mærke, der er jeg faktisk en lille smule gammeldags.
1: Ida skriver, jeg føler mig gammeldags, når jeg bruger mit minutur i køkkenet. Mine veninder siger, at jeg er mærkelig, men det er da så nemt.
2: Ja.
1: Så spiller den analog radio også i baggrunden. Jeg kunne selvfølgelig bare bruge min telefon til begge dele, men det er da genialt med et minutur og en rigtig radio. Mine veninder er for længe siden begyndt at kalde mig bedstemor.
2: Sådan er det. Jeg synes, det lyder dejligt.
1: Det er formentlig ikke en bedstemor.
2: Nej, det lyder det ikke som. Og så er der så Søren her, som også kan mærke, at han føler sig en lille smule gammeldags, når han sender brev, og når han vasker op i hånden.
1: Ja, ja.
2: Men igen, og det er bare det med det gammeldags. Der er jo ikke noget galt med det. Det der med lige at stå og vaske op i hånden. Der er jo faktisk nogen, de synes næsten, ej, kan vi ikke gøre det i hånden, ligesom man gjorde i gamle dage? Der fik man måske også et rødvin, mens man gjorde det. Siger du bare.
1: Det kan også være, at Søren drikker rødvin. Det kan du lige skrive ind om, Søren.
2: Ja.
1: Hvornår du gammeldags fortæller sig om det på Fyns Snabelag, det er det kolder en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12. 12, altså hvornår er du gammeldags?

0: Material Lover her med Sienna Spyro, 14 minutter over 7. Sådan en P4 morgen bliver lavet næsten 100% digitalt, vil jeg sige. Det er ikke mange noter, der kommer ned på et stykke papir. Det varer, der ligger sådan enkelte post-its rundt omkring, og måske en enkelt blog. Men altså, det meste skriver vi jo, det skriver vi på computeren. Vi har så mange skærme herinde, så vi bliver nødt til at bruge dem.
1: Det er det. Ja, de skal da ikke bare stå
0: nej, der og... Ikke bare stå
1: og nej. Men der vil nogen jo sige sådan, for pokker, altså, det er da også bare sådan, det skal være. Alt andet ville da være gammeldags. Mm. Det er jo måske også det, nogen de vil begynde at omtale mulernes legatskole som.
0: Ja, apropos gammeldags, vi vil gerne høre, hvornår er du gammeldags? Birgitte fra Odense har lige skrevet, jeg har begyndt at skrive med fyldepen.
1: Jamen, ja.
0: Det er da i hvert fald gammeldags.
1: Det er jo gammeldags, men ved du hvad?
0: Ja.
1: Og på en eller anden måde også meget up to speed, fordi hvis du tager ind på mulernes legatskole, så får du altså udleveret et kladehæfte, og så vil den fyldepen jo være rigtig dejlig. Det er de nye førstegærer, der er mødt ind nu her, og de får altså at vide, vi bruger bare lige kladehæfter, venner, fordi man husker meget bedre, når man skriver i hånden. Og det her med kladehæfter, det matcher faktisk den sådan helt generelle udvikling, der er. Det siger Dorte Aagaard, som er selvstændig klasseledelsesforsker, og så er hun også forfatter til bogen, der hedder Skærme i skolen. For hun fortæller altså, at efter vi har haft sådan 10-15 år med virkelig stor skærmbegejstring, så er tendensen nu ved at vende.
2: Det, der sker nu, det er, at pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, at det bliver indkøbt og brugt igen. Det betyder jo ikke, at man nu aldrig mere vil bruge computer og skærme i undervisning, men at vi er nået dertil, hvor vi siger, det skal vi bruge, når der er en særlig begrundelse for det.
1: Og så mener hun simpelthen ikke, at hvis man sad derude var lidt bekymret for, ej, kommer de unge så til at lære, hvordan man begår sig digitalt? Det siger hun, det skal man overhovedet ikke bekymre sig for.
2: Der er ingen, der behøver at være nervøs for, at eleverne ikke får digitale kompetencer. Altså fra det øjeblik, de får fri fra skole, er der jo rigtig mange, der bruger stort set resten af deres vågne tid på en skærm. Så det er jo ikke, fordi de får skærme nok. Og i skolen skal de skal nok lære det, de skal er det digitale.
0: Ingen problemer, siger hun altså her, Dorte Aagaard. Eva skriver til os, jeg er nok lidt gammeldags, der giver hånd og siger goddag, hvis jeg skal hilse på en ny person, i stedet for bare at sige hej eller nikke.
1: Goddag. Ej, det, jeg er jo sådan her. Så tager du bare lige min hånd ud af det blå.
0: Ja, jeg sagde da bare lige goddag til dig og godmorgen.
1: Ja. Jamen, det, ja, det er også. Det føles faktisk.
0: Nu bliver jeg bare nødt til at beskrive over for lytterne, at der lavede du lige den her, du rystede det lige af dig.
1: Jeg tænkte, hvad kommer du rendende for der med hånden fra?
0: Jamen, det var da Evas skyld.
1: Ja, men det er faktisk...
0: Det kan jeg kun beklage.
1: Nej, det skal du ikke. Det er da også den rigtige måde at gøre det på, for hun er jo ret. Man siger jo bare sådan her, hej.
0: Goddag. Ja.
1: Jamen, hej, det
0: nikker lige, ikke?
1: Det er bare, hej.
0: Du giver hånd til mig i morgen, når
1: det
0: vi mødes.
1: Det kan du tro, jeg gør. Ja.
0: Hvornår er du... der bliver rystet igen over. Hvornår er du gammeldags? Og det behøver ikke at være negativt.
1: Nej.
0: Men det må gerne være positivt ment. Og sjovt og udfordrende. Hvornår er du gammeldags? Fortæl os om det på en mail, fyn@dr.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Her er en gammeldags en med Thomas Helmig, dagen efter dagen derpå.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Temper City og Self Aware her i P4 Morgen, og klokken den er 7:24, og vi snakker om det her med at være gammeldags.
1: Ja, fordi det er de fleste af os jo med nogle forskellige ting. Noget, man bare kan mærke, det holder jeg af. Jeg gør bare sådan her, det behøver ikke ændre sig. Så er der nogen, der bliver tvunget til at være lidt gammeldags. Det gør de inde på Mulernes Legatskole, Odense Gymnasium, hvor førstegerne de får udleveret kladehæfter. Man har simpelthen indkøbt en hel palle fuld af kladehæfter, og så er det bare i gang med at skrive noter i hånden.
0: Og det, der hører i baggrunden, det er Martin Heinfeldt, som lige nu har startet sit blinklys på sin bil. Martin Heinfeldt fra Stige. Godmorgen, Martin.
2: Godmorgen. Det er min kone, der har startet det, fordi vi sætter os sammen i bilen.
0: Bevares. Og ved du hvad? Der er din kone. I gør også noget andet sammen, som er rigtig gammeldags. Hvad er det?
2: Ja, vi læser nyheder på tekst-tv. Næsten hver aften, inden vi går i seng.
1: Ja, og hvorfor... hvorfor gør I det?
2: Jeg tror mere, det er en vanesag næsten, fordi altså, vi læser også nyheder på vores telefoner og sådan nogle ting, men så kan vi lige læse det hele i en endnu kortere form.
1: Ej, jamen, hvor sætter I jer så hen og gør det? Altså, er det en stue?
2: Det var i stuen. Ja, at vi så ungerne kylde i seng og sådan nogle ting, så suser vi lige den der igennem. Og prøv at du sætter vi begge til at kigge på hinanden, hvorfor vi egentlig gør det. Det ved jeg ikke, det er bare sådan en ting, man bare gør. Det er det sidste ritual, inden man suser i seng.
1: Jamen, og sådan skal det være.
0: Du kigger lige på Tina, hun kigger lige på dig. Så siger du, skal vi lige tekst-tv?
2: Jeg vil sige, det er faktisk primært min kone, der næsten starter det. Hvis det endelig vil svinde, skal sige, hvem er der er mest på det.
1: Med at komme på det der med det tekst-tv?
2: Ja, det ryger bare frem, og så ryger man ind på side 110, og så klipper man lige alle siderne igennem, og så siger man, ej, prøv lige at suge ind på 162, eller hvad det er. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Men sådan noget den stil, hvor der så står altid en anden. Ja, halv sætning, som giver lidt mening. Det er jo næsten clickbait i sin bedste form, fordi det er så kort.
1: Jamen, Martin, nu var du selv til, hvorfor gør vi det egentlig? Kommer I til også at gøre det i aften?
2: Det vil jeg tro.
1: Sådan.
2: Nu bliver vi næsten nødt til det også, ikke?
1: Ja, det kan man skal næsten da. Sige, men, det er da bare at holde med. Ja. Der er ikke noget galt i den dejlige vane.
2: Nej, vi er bare nogle af de få mennesker, der gør det, tror jeg. Nu kan jeg, fordi de fjerner jo til, at nyhederne på TV2 for ikke så længe siden her på tekst-tv. Det var jo katastrofe hjemme, for så mistede vi 50% af vores informationsmængde.
0: Men prøv at høre, det er jo kun godt for Danmarks Radio. Jeg tror, vi holder ved, Martin, fordi når der er nogen som dig og din kone Tina der, I elsker tekst-tv, det bliver vi nødt til at lade blive. Det bliver vi nødt
2: lige
0: til
2: præcis,
0: at blive.
2: Ja. Ja. Lige nok. Det er vi glade for.
0: Ja, men det er dejligt at være gammeldags, Martin. Ha' det godt.
2: Tak for det. Hej, lige meget. Godmorgen.
0: Det er for

0: Fine.
1: Ja, det er så dejligt at høre. Jeg elsker det der med, ja, hvorfor er det egentlig, vi gør det? Men det gør vi, og vi gør det sammen hver aften. Så dejligt opmunterne her, 7:26. Nu skal ud til dig, Henrik. Du har styr på trafikken. Hvordan ser det ud derude?
2: Vi har begyndt køkørsel på indfaldsvejene ved Odense. Det gælder eksempelvis på Assensvej og Stenløsevej. Og har du kurs mod Trekantområdet eller det østjyske her til morgen, er der udfordringer på E20 fra Middelfart mod Kolding. Der er der tæt trafik og begyndende vejarbejdskø. Det er fra før motorvejs kryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø og en forsinkelse på små 5 minutter. Og har du kurs nordpå af E45, så er der en halv times forsinkelse ved Horsens i øjeblikket. Det skyldes et uheld imellem med resteplads Nørmark og så 57 Horsens S. Venstre spor er spærret ved uheldsstedet.

0: Tak, så her var det Sanne Salomonsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På Mulernes Legatskole i Odense, så er de rejst tilbage i tiden, når det kommer til den teknologiske udvikling. For gymnasiets nye 1.g-elever, de har altså fået udleveret en tavle i form af et lille whiteboard til klasseundervisningen, mens alle skolens elever har fået udleveret kladdehæfter til at tage noter i hånden. Ifølge rektor på Mulernes Legatskole, Henrik Stockholm, så er det nødvendigt for at skabe ro i klasserne.
3: Det her med at skrive i hånden og sådan noget, der er mange elever, der har glemt det. Det giver noget ro, og det giver også noget ro, at man ikke sidder og kigger ind i en skærm, at man stadig kan have øjenkontakt. Så den der interaktion mellem mennesker, den rigtige interaktion, den er simpelthen så vigtig for os, og det vil vi rigtig gerne fremme.
2: Og selvom det måske kan virke som et tilbageskridt og sådan at gå tilbage til tavle, kuglepen og papir, så er det her altså den rigtige vej at gå, sådan lyder det fra Dorte Aagaard, som er selvstændig klasseledelsesforsker og forfatter til bogen Skærme i skolen.
4: For det første, når man sidder med papir og kuglepen, så gemmer man sig ikke på samme måde bag en skærm og lader sig ikke forstyrre af det, der kunne være på skærmen, sådan som det ellers har været i mange år. For det andet, så er der det, at man husker meget bedre det, man har skrevet i hånden.
2: I aftes anløb det første skib med store sten fra Norge på kajen i Assens. I de kommende måneder så bliver Assens Havn centrum i arbejdet med at genoprette godt 10 hektar stenrev i Lillebælt, så dyre og planteliv under havoverfladen får flere leve- og gemmesteder. Frem mod november så kommer der 18 norske specialcoastere med hver 4500 ton sten til havnen. Og fra Assens så skal en række mindre specialskibe så fragte stenene ud i Lillebælt. Stenene, som skal omlæses på havnen, kan enkeltvis have en diameter på omkring en meter. Og ifølge Miljøstyrelsen, så er projektet ved Lyø og Helnæs et af de hidtil største stenrevsprojekter i Danmark. 23.000 løbere og gående, de skal i løbet af ugens første 4 dage deltage ved DHL-stafetten i Odense. Og de første 5.000, de blev sendt afsted i aftes, og det var altså uden mangel på frivillige. Det så ellers længe lidt sort ud med at få skaffet nok af frivillige, men det er altså lykkedes at komme i mål de sidste dage op til firmastafetten. Sådan lyder det for Michael Nielsen, som er løbsansvarlig ved DHL-stafetten i Odense.
5: I sidste øjeblik så nåede vi faktisk at få det nødvendige antal frivillige, så jeg tror, vi mangler 4-5 stykker til på torsdag, men dem kan vi nok få fat i.
2: Og det var altså især vejviser, som manglede, og med nok frivillige nu ude på ruten, så får deltagerne altså en endnu bedre oplevelse, end hvis de stod og manglede, lyder det fra Michael Nielsen.
5: Så kunne man måske ude på løberuten eller walkruten møde et minebånd, i stedet for en glad smilende person, som ledte en videre. Og vi synes jo trods alt, at det er bedre, at der er mennesker, der møder mennesker, end det er minebånd, der møder mennesker.
2: Dagen starter tørt, og så kommer der altså lidt eller nogen sol. Senere kan der komme lidt skyer, og temperaturerne de kommer op og lægger sig et sted mellem 16 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Er de egentlig også ved at være sådan lidt gammeldags? Nick og Jay?
1: Nick og Jay?
0: Ja.
1: Nej.
0: Altså fra 2013, den her, de er ikke gammeldags.
1: Nej. Jeg tror lige Nick og Jay. Faktisk nok som de to eneste.
0: De er ikke gammeldags. De bliver aldrig gammeldags.
1: Og sådan er det bare.
0: Ja.
1: Men det er der mange af os andre, der kan opleve, at vi gør. Nu kan det være, at gymnasieeleverne inde på Mulernes Legatskole kommer til at føle sig gammeldags, når de sidder og hiver kladehæftet op og skriver noter i hånden. Men det er altså sådan, det bliver. Og der er også en forskud at sige, at man husker bedre det, man skriver i hånden. Der er mange måder at være gammeldags på. Det kan man høre, når man, det kan man læse, når man kigger i vores indbakke.
0: Ja, ja, virkelig gammeldags.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke negativt mening.
1: Nej.
0: Brian skriver: jeg får at vide af min familie, jeg er gammeldags, når jeg siger, at det er grimt at sidde med kasket ved bordet og spise.
1: Ja.
0: Og så Brian. Han har formentlig nogle børn, der godt lige kan finde på at sidde med en kasket på, når de sidder der og spiser, ikke?
1: Det ville jeg også tænke, det var.
0: Du vil også tænke det?
1: Det ville jeg faktisk. Det kan jeg mærke. Det ville jeg. Jeg ville da tænke, tager du ikke lige kasketten af?
0: Kan da lige kasketten
1: af? Vi spiser.
0: Ja.
1: Vi sidder faktisk.
0: Hvad forskel gør det?
1: Middag. Det er ikke noget.
0: Nej.
1: Det er bare sådan, det er. Jamen, og så er der Sune her. Han skriver, altså alle aftaler, de skrives ind i den fysiske kalender, og det er både den fælles kalender, som hænger i køkkenet, og i den gammeldags Mejland-kalender. Jeg skriver huskelister fysisk for hver dag, og det er både på job og derhjemme. Det er simpelthen for besværligt at skrive det ind på telefonen, og det kender man godt. Ej, det bliver noget fedt værk. Det er bedre bare lige at sidde der med sin egen lille pen.
0: Ja, i virkelig gammeldags derude, og det er vi rigtig glade for.
1: Ja.
0: Det er vi også selv. Men hvornår er det gammeldags? Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms-fyldt mellemrum med sendt beskeden til 1212.

0: XO, XO, det er jo sådan lidt moderne at sige. XO, XO. Her var det Sissel, men vi snakker om det her med at være lidt gammeldags.
1: Ja.
0: Og når de siger goddag og velkommen til Bunernes Legatskole, så får du altså udleveret et kladehæfte og en lille whiteboard-tavle. Velkommen til. Læg lige computeren lidt i baggrund, du skal have den med.
1: Ja.
0: Men vi bruger altså også lige kladehæfter og whiteboard.
1: Ja, jeg synes jo, det lyder så dejligt. Jeg håber bare, at eleverne de er sådan, yes, dejligt, så er der noget, der er fuldstændig, som det plejede at være engang i gamle dage. Vi taler om det der med lige at føle sig en lille smule gammeldags. Godmorgen, Ida Sofie.
2: Godmorgen til jer.
1: Du er jo vejrvært her på P4 og i DR. Der er jo ikke noget gammeldags ved vejret. Men altså, sådan, måske mere, som man tænker på dig, er der noget, hvor du kan mærke, der er du faktisk en lille smule gammeldags.
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at der er flere ting. Altså, for det første, så skal jeg aldrig nogensinde afvise og hælde kaffefløde eller piskefløde i min kaffe, hvis jeg kan komme i nærheden af det. Det synes jeg er pragtfuldt.
1: Ja.
2: Og ellers så skriver jeg faktisk alle noter ned i hånden. Også dem, jeg sidder hver eneste dag og forbereder til alle 9 distrikter, og når jeg skal igennem på tv.
1: Ja.
2: Jeg synes bare, der er en eller anden finurlighed ved at sidde og skrive det ned, fordi så husker jeg det bedre, bilærer mig selv ind.
1: Det, og ved du hvad? Du bilder dig ikke engang ind. Vi har jo en forsker med, Dorte Aagaard. Hun har forsket alt det her, og hun siger, man husker bedre de ting, man sidder og skriver ned i hånden. Så det er rigtigt.
2: Yes.
1: Og der kan vi se igen, det der med noget gammeldags, det er, altså, det er tit godt.
2: Jamen, det skal man altså ikke kæmpe sig
1: af. Nej, for pokker.
0: Jeg føler mig simpelthen så moderne, når jeg står herovre, når jeg skriver alt på en computer. Ja, ja, ja, super moderne. Nå,
2: ja, men kan du huske, hvad du så siger?
1: Ja, hvad?
0: Nej, det kan jeg ikke. Tine har lige skrevet til os, den skal I lige have med her.
1: Ja.
0: Min mand Bjarne og jeg, vi er så gammeldags, at vi stadig er gift med hinanden. Gennem 36 år.
1: Sådan.
2: Stærkt.
1: Jamen, det er det, jeg siger, at der er ikke noget galt med det gamle dag. Så du kan se,
0: er
1: der er så meget værdi i det.
2: Ja.
1: Prøv at høre, Sofie. Ida Sofie, vi skal også have hørt lidt om det der.
2: Ja, og jeg synes, vi ligger godt fra land. En god gammeldags august, vil jeg sige. Vi kender den efterhånden ret fint. Vi får jo ikke så høje temperaturer, men alligevel lidt skyet og plads til solen mange steder i det fynske. En 17-18 grader har jeg kunne finde flere steder, og det er både, hvis man er i Odense, eller på Langeland, eller Svendborg. Så sker der altså noget i løbet af eftermiddagstimerne og aftentimerne, fordi sent på eftermiddagen, så kommer der altså det der regnvejr, vi nu efterhånden har snakket om et godt stykke tid. Og det slipper altså først Fyn onsdag aften. Hold nu fast, venner. Så vi skal altså have fat i regnjakken det næste stykke tid. Og når jeg sådan lige kigger på akkumuleret nedbør, det vil sige den samlede nedbørsmængde onsdag aften, når vi har været i gang i regnvejret i 24 timer, så kan jeg altså finde 11 mm til Svendborg, 12 mm, hvis man er på Langeland, Rudkøbing, 12, hvis man er i Odense, og så sådan en lidt blandet landhal, 9 i Nyborg og 11 i Assens. Så det er ikke spandevis af vand, vi får i hovedet, men der kommer altså lidt vand for oven, og regnjakken, den skal altså også med på arbejde torsdag og fredag.

0: Lene Marlin og Sitting Down her 12 minutter i 8. Vi snakker om det her med at være gammeldags, og det gør vi jo, fordi de på Mulernes Legalskole udleverer kladehæfter, og nu også en whiteboard-tavle, så der lige bliver skruet lidt ned for telefonerne og computerne.
1: Ja, ikke så moderne. Og det der med gammeldags, det, er jo, det kan jo nogle gange godt være mere en følelse, end det man egentlig reelt gør. Det er jo på mange måder op til en selv at vurdere, ikke? Om det egentlig er. Altså, det kan også være det med kladehæfter. Mm. Det ender med at være nogle first movers simpelthen, at det er den vej, vi er på vej tilbage. Nu skal vi høre fra dig, Katja Rask. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fordi der er faktisk også noget, der gør, altså du har nogle ting, du gør, hvor du tænker, der føler jeg mig faktisk meget, meget gammeldags. Hvad er det der?
2: Jamen, selvom jeg er forholdsvis ung, jeg er 20 år gammel, så kan jeg altså rigtig godt lide en fredag eller lørdag aften og sidde med en god bog, eller sidde og hækle, eller høre noget god musik, i stedet for at tage i byen, for eksempel.
1: Jeg synes, det lyder så dejligt.
0: Ja, nogen vil måske sige, det lyder kedeligt. 20 år gammel, kom da ud og danse lidt, og danse på bordene og drikke nogle drinks, Katja.
2: Ja, jeg tror bare, jeg har ikke behov for, at der skal være så meget fart på altid. Jeg kan godt lide at bare sidde og hygge mig, og jeg nyder mit eget selskab, så det har jeg ikke noget imod.
1: Ej, det lyder så dejligt. Og det er jo også det der med, er det overhovedet gammeldags at læse en bog og hækle? Jeg spørger bare, jeg har altså set mange young people med det der hækleri, hvor jeg har været sådan, nå okay. Så jeg tror, Katja, apropos gammeldags, det der med, at noget man er, eller er det en følelse? Jeg tror, det er en følelse.
2: Ja. Altså, det tænker jeg også.
1: Ja, lige præcis.
0: Men kunne man kombinere de to ting, Katja? Jeg tænker bare, kunne du tage i byen og så tage dit hækletøj med?
2: Jeg ved ikke, om det vil være lidt en lyseslukker.
1: Nå, lige sidder. Ej, det kan...
2: altså, nu kommer det jo mere og mere frem blandt os unge mennesker, vil jeg sige, at hvis man sidder på en café eller et eller andet, så kan man, ja, så kan man tit se nogen, der sidder og strikker, eller nogen, der sidder og hækler, men... selvom jeg ikke går så meget i byen, så har jeg dog ikke set det de gange, jeg har været i byen, at der er nogen, der sidder og hækler.
1: Men det er jo det, nogen skal gå forrest. Nogen skal simpelthen få det indført, at det er sådan, vi gør også, når vi går i byen, sidder man lige og hækler der, og det kan jo bare være over en sodavand, så, hvis det endelig var, ikke?
0: Så Katja, i virkeligheden er du ikke gammel. Gammel. I virkeligheden er du bare en first mover.
1: Det tror jeg.
0: Du er faktisk lige hurtigere end alle de andre.
1: Det tror jeg
2: altså. Jeg trendsetter simpelthen.
1: Lige præcis. Men den der følelse af, ej, er det bare mig, der er gammeldags, den kan man jo her, kan man høre her, uanset alder. Katja, dejligt, at du meldte ind og fortalte, hvornår du faktisk kan mærke, ej, her der føler jeg mig altså ret gammeldags. Det vil jeg så også gerne stadig høre fra dig, der lytter med. Hvornår kan du mærke, her er jeg måske en lille smule gammeldags? Sådan føles det i hvert fald.
0: Fyn snabelag, det er det kolde en sms, Fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Cat's Eye og Animal, og vi snakker om det her med at være gammeldags. Ligesom, det er måske en påstand at sige, de er blevet gammeldags på Mulernes Legatskole med deres kladehæfter og deres whiteboard-taleleverne, ikke?
1: Ja, jeg tror måske, de ender med at være first movers, men det kan lige nu føles en lille smule gammeldags, det der med at bruge kladehæfter igen. Dan, han har skrevet til os, altså for alle dem, der er ordblinde, så har computer med stavekontrol og med videre jo gjort, at de kan fungere på samme niveau som dem, der ikke har altså det her med at være ordblind. Så man kan sige, gammeldags eller ej, så er ord- og talblinde jo afhængige af teknologiske hjælpemidler. Ja. Det er en meget fin nuance lige på, og jeg er da egentlig lidt interesseret i at høre måske, hvad man egentlig på Mulernes Legatskole har gjort sig overvejelser omkring netop det, fordi han har fuldstændig ret, at det var jo nemmere, da der var den her stavekontrol på computeren.
0: Men ikke, må ikke de har tænkt over det. Så hvis man har problemer med at skrive, så skal man ikke tvinge
1: det. Det ved vi ikke. Det skal vi finde ud af.
0: Det er bare et gæt fra min side. Nå, Henrik, lige en opdatering på trafikken.
2: Godt gang i myldretidstrafikken på Fyn. Kører du på E20 Odense mod Sjælland, så er der en smule kø mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Det er lige der, hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor. Også fortsat trængsler på et par enkle indfaldsveje til Odense. Det gælder på Assesvej og Stengløsevej. Vi skal også lige et smut forbi det jyske, for kører du på E20 fra Middelfart mod Kolding, så er der vejarbejdskø fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø og cirka 10 minutters forsinkelse. Og E45 fra Vejle mod Aarhus, jamen der er kø fra før Resteplads Nørremark og så til 57 Horsens S. Der er stadigvæk oprydning i gang efter det tidligere uheld, og du må regne med at blive cirka en halv time forsinket.

0: Ed Sheeran og Sapphire, så er radiovis klokken er 8.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede et meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at indgribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind. mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Shawn Mendes og Mercy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 8 minutter over 8. Godmorgen og velkommen til en god gang gammeldags P4 Morgenradio.
3: Lige netop. Og hvad er der egentlig i vejen med det? Grunden til, at vi taler om det der med at være gammeldags, det er fordi ude på Mulernes Legatskole i Odense, der er det bare med at få kladehæfterne frem. Men man mener ligesom, at der kommer noget mere ro og noget mere nærvær ind, når det er i kladehæfter-eleverne, de sidder og tager noter. Og vi skal jo finde ud af, altså, jo, men...
0: Hvad tænker de dog på?
3: Altså, hvad er i gang i?
0: Henrik Michaelsen, du er på Mulernes Legatskole lige nu. Hvad tænker de på?
4: Ja, de tænker jo på, at det her med at føre en kuglepen eller en blyant ned mod papiret, det skaber jo en form for nærmest musik. Det er en helt anden måde at lære ting på, rektor Henrik Stockholm. Det er jo dig, der har fået ideen til det her med inspiration fra en forsker på området. Altså, hvorfor i alverden gør I noget så vanvittigt som at købe to paller med sådan nogle af de her kladehæfter, som jeg står med her?
5: Ja, det er helt vildt, men det er ikke min idé, men vi har taget ideen i hvert fald, ikke? Jamen, det er helt skørt, det er tilbage til fremtiden. Men det er fordi, at der er sådan en særlig musik i at høre en blyant mod papir. Det er skønt, og det er ikke den der tampen, som 28 computere laver. Så derfor, og for at få noget mere ro i timerne, simpelthen.
4: Og læringen bliver bedre, tror jeg.
5: Det gør den, det ved vi. Det ved vi også fra forskningen, at det her med at skrive i hånden, det giver en bedre læring, ikke også? Så det er bare et greb ud af mange herude på Mulernes Legatskole.
4: Ja, vi dykker lidt mere ned i det lige om lidt.

0: giver det mening.
1: Ja, det er det bestemt ikke gammeldags. Det er den nyeste single fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder Sprækker. 13 minutter over 8.
2: Og vi skal flugt tilbage til Mulernes Legatskole, som for det her år, skoleår altså indfører kladehæfter og en lille whiteboard-tavle til eleverne. Henrik Michaelsen, du er simpelthen ved at finde ud af, hvad der er, der foregår.
3: Ja, jeg står og kigger på den her whiteboard-tavle. Den er helt hvid endnu. Der er ikke skrevet på den. Og så en stak kladehæfter, sådan en ud af flere hundrede stakke, som er delt ud til i første omgang førstegærerne her på Mulernes. Og det har så vist sig, at det her initiativ er så populært, så nu vil alle eleverne have det. Henrik Stokholm, rektor her på stedet. Altså, da de her førstegærer møder ind og får at vide, at de skal sidde og skrive noter i hånden osv., hvordan reagerer de så?
4: Ja, det er jo ikke sådan en dyb kærlighed, tror jeg, lige for første færd.
3: De tænker, rektor har tabt sutten.
4: Ja, de tænker, jeg har tabt sutten, ikke også? Men vi har faktisk tænkt rigtig meget over det, ikke også? Og jeg tror egentlig, nu har vi haft nogle workshops om, hvordan man bliver en god elev. Vi starter som helt fra bunden. Vi skal lære eleverne at blive elever. Gymnasieelever. De skal lære at tage noter, de skal lære, hvordan man går i skole, de skal lære, hvordan man læser lektier osv. Og så skal de også lære, at man skal skrive hæfter i hånden, ikke? Så det, ja, sådan er det.
3: Men de er jo digitalt indfødte, som det vist hedder. Så altså, risikerer I ikke, at de ligesom får problemer i forhold til indlæring, fordi de har jo aldrig prøvet det her.
4: Jo, men altså det der digitale indført, det er også noget bullshit, ikke også? Fordi de er jo på for alle de timer, de ikke er i skole, så skolen skal være et sted, hvor de faktisk ikke er på. Og så kan man sige, så skal vi måske genlære dem at skrive i hånden, ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt i deres liv skal de måske skrive 5 sætninger i hånden et eller andet sted. Det synes vi også er vigtigt, ikke? Og det her med at tage noter og systematisere og kunne det. Så det er rigtig vigtigt, også en del af det at gå i skole.
3: Men vi lever jo, altså det kan vi lige så godt erkende, i et dybt digitaliseret samfund. Så hvad er det, I ligesom tænker omkring de videre perspektiver for eleverne, når I nu fører dem helt tilbage til, han har sagt, stenalderen?
4: Ja, men altså perspektivet er jo, at de skal lære at forholde sig kritisk til digitale læringsmidler, ikke også, der er kommet AI og alt muligt andet. Det her er bare et greb ud af mange. I tager fat i to ting af et kæmpestort projekt, som egentlig handler om at skabe noget mere tydelighed og noget mere ro i skolen. Altså sådan at det, at skolen er et sted, hvor man faktisk kan få ro for alle de her distraktioner, der er, ikke også. Så vi prøver faktisk at genlære dem nogle ting, nogle dyder, som vi tror også er vigtige. Altså vedholdenhed og det her med at sidde og skrive i hånden, det mener jeg faktisk er rigtig vigtigt.
3: Så du er overbevist om, at når de kommer ud herfra om 3 år, så er de bedre rustet til det samfund, der venter, når de har startet deres karriere på gymnasiet med en kuglepen og en blok?
4: Ja, for så tror jeg faktisk, de har simpelthen lært at kunne sidde i ro, og de har lært at fordybe sig, de har lært at kunne koncentrere sig. Og det er virkelig, virkelig vigtigt de her dage.
3: Og nu har jeg allerede købt 2 paller. Tror du, der bliver brug for en tredje?
4: Det gør der, fordi der gik ikke mere end 3 dage, så var den første væk, og så har jeg bestilt en ny, så jeg tror, at der bliver sådan en ongoing palle-trafik her.

0: Jonah Blacksmith og Yellow Bike. På DRTV er der lige nu en dokumentar, der kommer op i går. Den hedder Alene hjemme med porno. To klik fra porno.
1: Det er meget den her stemning.
2: Det kunne et eller andet. Der var også meget skam i det på en eller anden måde, så det var sådan lidt en mærkelig mix af okay, jeg har gjort noget forbudt her, og sådan det var, jeg er bange for at blive opdaget-agtig.
0: Det er en ung mand, der fortæller om, hvordan han startede med at se porno. Jeg bliver bare nødt til at sige, de små klip, jeg har set fra udsendelsen, det er jo ærlige mennesker, der fortæller om det, og det er jo børn, der sidder og fortæller om deres afhængighed.
3: Ja, det er jo altså børn på 11 år, der er sågar eksempler på, at børn på 8 i hvert fald kan blive udsat for det her meget, meget nemt. Og det er så det, der er nogle politikere inde at sige nu, sådan, ja, skulle vi lige prøve at kigge på, om ikke det skulle være en lille smule sværere. Fordi mange steder, der er det sådan, at hvis unge så kommer forbi de her meget voldsomme videoer, så står der på skærmen, er du over 18, eller er du under 18? Mm. Så skal man bare lige selv klikke. Hvor mon børn så klikker henne, hvis der er noget, der er spændende, det er det. Nå, men sådan har det altså været hidtil, og nu siger politikerne så flere af dem. Måske vi lige skulle se, om ikke det skulle være en lille smule sværere. Der er simpelthen mange, som er meget forfærdet over det fra Danmarksdemokraterne, der er børneordfører Marlene Harpsøe, berørt over den her lette adgang til porno, og hun er også forfærdet over, siger hun, at børn så nemt kan tilgå porno hjemmesider, uden der er kontrol med, hvordan de så er, når de er inde på de der sider, hvad de overhovedet kan få fat i. Og man ved fra udlandet, der har man sådan noget med MitID i gang, altså, så det er sværere, og det er så det, der nu er kommet lidt af en opmærksomhed på efter den her dokumentar.
0: Ja. Du kan gå ind og se dokumentaren lige nu på DR, så vi snakker med Trine Bramsen fra Socialdemokratiet om det om sådan lidt over en halv time her i P4 Morgen. Og nu indtil da Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Og den fynske morgentrafik, den er absolut godkendt i øjeblikket. Myldretilstrængslerne, vi havde på E20 Vågense, samt på flere indfaldsveje til Odense, de er over.

Overstået. Det ser også bedre ud, hvis du kører på E20 fra Middelfart i retning mod Kolding. Vejarbejdskøen fra før motorvejskryds Kolding og frem mod 62 Koldingø. Den er stille og rolig under afvikling, når du bliver kun et par minutter forsinket. Der er også godt nyt, hvis du skal nordpå E45 mod Horsens og Aarhus for opbygningsarbejde efter det uheld, vi havde før 57 Horsens S. Det er overstået alle spor igen for at bare køen under afvikling, og aktuelt der bliver du under 10 minutter forsinket.

0: Take That og Back for Good.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor så vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsninger. I dokumentarserien fortæller flere unge nemlig, hvordan nem adgang til porno har haft nogle negative konsekvenser for deres liv, og derfor så skal det altså være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets fynske folketingsmedlem Trine Bramsen, som sidder i børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien der har man i over et år haft nogle skrappere aldersbegrænsninger på store pornohjemmesider. Her der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stokmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Her fra morgenstunden der bliver der løftet tonsvis af store tunge sten fra Norge ind på kajen i Assens. I de kommende måneder der bliver Assens Havn nemlig centrum i arbejdet med at genoprette godt 10 hektar stenrev i Lillebælt, sådan så dyre- og plantelivet under havoverfladen får nogle flere leve- og også gemmesteder. I aften så anløb det første skib med store sten fra Norge, og frem mod november kommer der i alt 18 norske specialkoster med hver 4500 ton sten til havnen. Og fra Assens så skal en række mindre specialskibe så senere fragte stenene ud i Lillebælt. Kladehæfter og whiteboard-tavler, det er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Mulernes Legatskole. Skolen her har nemlig valgt at skrue ned for skærmene og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Og med tiltaget så melder skolen sig ind i en god udvikling, det mener pædagogisk konsulent Dorte Aargaard, som er forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Og så peger Dorte Aargaard på, at vi for eksempel husker ting, som er skrevet i hånden meget bedre. Odense Håndbold har forstærket truppen med bagspilleren Emilie Klemmensen. Den 20-årige bagspiller er hentet i Sønderjyske og har fået kontrakt frem til sommeren 2028. Tirsdagen starter dejligt tør, der kommer altså også lidt eller nogen sol, men senere kan der så komme skyer, og hen mod aften så begynder det at regne i den sydvestlige del af det fynske. Vores temperaturer de kommer op og lægger sig omkring 16 og 20 grader, og så er der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Love on the Brain. Det var Rihanna.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Og vi er så glade for, at du lytter med på P4 lige nu. Det kunne også være lækkert, hvis du lige en gang imellem lige går ind på DR.dk og læser nogle af de historier, som ligger der, eller går ind på DRTV osv. Nu vil jeg lige forsøge, om jeg kan logge dig derind. Dig, der sidder derude. Fordi her kommer der tre overskrifter fra DR.dk. Jeg har bare lige manipuleret lidt rundt med det hele, så du, Anne-Sophie, skal gætte, hvad er det for en overskrift, eller hvad er det for en historie, der gemmer sig bag følgende overskrift. Så er der hanekamp.
2: Så er der hanekamp. Det tænker jeg, det må være det med Messerschmidt og Lidegaard. Ja.
0: Ja, der er noget med nogle injurier, og så er der en stævning. Og de skal i retten i dag, de der to kampagner. Ja. Og der, prøv at høre, de giver sig ikke. Og sådan er det jo med kampagner.
2: Ja, ja.
0: De klør bare på.
2: Ja, sådan er det.
0: Men det går jo forrygende.
2: Det synes jeg også dejligt start.
0: Ja, ja. Ja. Vi tager den her også.
2: Ja.
0: Jævla.
2: Ja. Det må være svenskerne. Som jeg tænker, nej, jo, jeg tænker, de er trætte af, at vi har sendt larm for helvede over til dem. Nej.
0: Det kunne det jo i princippet godt have været.
2: Ja, det var et snydespørgsmål.
0: Det var nemlig et trick-spørgsmål.
2: Ja.
0: Men det handler jo om, at svenskerne også lige har lidt problemer med ulvene.
2: Nå,
0: ligesom
2: det, okay.
0: Vi jo også har fået det sådan for alvor. Vi har også med e-positions,
2: ja.
0: Den har larm for helvede. Men nu var det lige ulvene, jeg tænkte okay. på. Men i princippet kunne de også sige jævla om e-positionsspilleren.
2: Faktisk, ja.
0: Ja, ja. Det er lige før, du bare skal have. Nu må vi lige se, hvordan det går med den sidste.
2: Det gør
0: her.
2: Vi, okay.
0: Om du skal have tre rigtige.
2: Ja.
0: Velkommen til fortiden.
2: Velkommen til fortiden. Det kan jo også være et trickspørgsmål. Men jeg går efter den direkte, som er Mulernes Legatskole, som siger, vi skal se jer glade efter igen. Okay.
0: Så de var sådan set ikke så svære i dag.
2: Nej.
0: Det er tre gode historier, som man kan læse mere om lige nu på DR.dk. Ikke? Så jeg vil godt give dig tre rigtige. Fordi den med svenskerne og ulvene og e-positionsspænderne, den vil jeg godt give dig.
2: Nej,
0: så lart vil jeg være i dag.
2: Ja. Men ikke så lart, så du siger, at de var faktisk så svære i dag.
0: Nej,
2: det er jo ikke en sejr.
0: Jamen, det synes jeg ikke, de var.
2: Nå. Du kunne
0: de
2: også.
0: Men de kom jo også hurtigt.
2: Det er fordi, jeg er skarp. Jeg er klar til quiz.
0: Den skarpeste kniv i skuffen.
2: Præcis.

0: talte jo tidligere om det her med at være gammeldags. Jeg kan huske, da den her kom jo, og man strøg ud og købte den på vinyl i 87. Jeg tænkte bare, det er godt nok banebrydende vildt det her. Og det var der også dengang.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Er det ikke næsten stadig lidt? Nej. Vi er forbi.
0: Ja, vi er lidt forbi. Michael Jackson og Bad. Dengang, der var det vildt nok. Nu er det måske lidt gammeldags. Ja, sådan er det.
1: Nu skal vi tale om noget, der i hvert fald sker i dag. Det er to kampagner, som bliver i hvert fald beskrevet i en artikel på DR.dk. Det er Radikales Venstre, Martin Lidegaard og så Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. De skal i dag i retten i noget opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt simpelthen har stævnet Martin Lidegaard for injurier, og det er altså efter nogle udtalelser om Dansk Folkeparti's hjemrejsepolitik. Det var en debat sidste år, hvor det her det skete, ikke?
0: Ja, lad os lige høre fra Martin Lidegaard.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Ja, og da han sagde det, så tror jeg ikke, han havde forestillet sig, at det vil gå så vidt, som det nu er kommet til, at de to nu skal mødes i retten i dag.
1: Nej, det tænker jeg altså heller ikke. Det Lidegaard jo refererer til, det er, at Messerschmidt 2 uger inden i Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, som ikke tjener deres egen penge, de skal ikke være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men den her udlægning, den faldt altså ikke særlig god jord hos Morten Messerschmidt.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Ja, det vil jeg godt sige det på den her måde.
1: Ja.
0: Du får 24 timer til ligesom at trække det her tilbage. Det har jeg ikke hørt før, det her.
1: Nej, det er altså ikke. Men han holder, hvad han lover, Morten Messerschmidt, fordi der gik 24 timer. Martin Lidegaard holdt fast i det, han havde sagt. Og det er altså derfor, at man nu i dag kan opleve 3 dommere i retten på Frederiksberg, som skal tage stilling til sagen. Men det her, det kan godt gå hen og blive lidt svært for Morten Messerschmidt, altså at få medhold. Det mener i hvert fald Frederik Waage, som er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Ja, yes, så må vi så se, hvordan den sag den ender. Det kan være, den trækker i langdrag, hvis I nok holder opdateret og følger blandt andet med her på P4 og på DR.dk.

0: The script, the man who can't be moved.
1: Nu er klokken 8:54. Vi skal høre fra dig i trafikken, Henrik.
2: Og det kører stille og roligt på Fyn i øjeblikket, kan du lige nævne i Dreslette. Der skal du være opmærksom på, at Kirkevej er spærret for gennemkørsel. Det gælder fra i dag og så frem til den 26. august på grund af et kloakarbejde. Arbejde betyder også, at Fynbus 523 og 532 må ud på omkørsel. Derudover så er godt nyt, hvis du har kurs mod Kolding og Horsens, fordi vejarbejdskøen, vi havde på E20 ved Kolding, og køen efter det tidligere uheld på E45 ved Horsens, dem er vi begge steder sluppet af med.

0: Er det i virkeligheden noget, der bliver brugt rigtig meget i sangen, det her? Det kan man lige tænke over. Det der Er du måske derude? Det, jeg tror, det bliver brugt rigtig meget.
1: Jamen, det er,
0: det skal vi lige holde øje med.
1: Ja, det skal vi.
0: Der kommer noget
1: Om et øjeblik, så er der Radioavisen, for så er klokken nemlig 9. Det er Maria Do, der har dem klar til dig.

0: Det var Oland og We Turn It Up.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, for eksempel ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de vil gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
9: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og Havana.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 8 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Der er jo den her dokumentar på DRTV, der hedder Alene hjemme med porno, der handler om børn og unges forhold til porno, og at de ser porno noget tidligere, end man måske egentlig havde regnet med.
4: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have.
5: Jeg føler heller ikke, det er en unormal ting at komme og sige, at
6: ej, jeg blev lige kvælt.
7: Jeg tror bare, at jeg er så ung, at jeg er altid vokset op med, at man bare har hård sex.
0: Det er bare noget af det, man kan høre og se om i den her dokumentar.
3: Jeg er...
0: Du er mundlam.
3: Ja, det er jeg faktisk. Altså, det er jeg faktisk. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Fordi det kommer faktisk bag på mig. Mm. Altså, der bliver ordret sagt, det er jo ikke unormalt at komme og sige, at jeg blev lige kvalt her i weekenden. Altså, det er da en sindssyg sætning at sige, og folk skal gøre lige, hvad de vil. Det er slet ikke, det skal de bare give den fuld smadre med. Men det er jo det der med, men måske kan man måske regne ud, når folk er 16.
0: Ja.
3: Måske det der med at kvæle, fordi du har set det som 11-årig.
0: At det så er normalt.
3: At det bare er normalen.
0: Den ligger derinde på DRTV, den her dokumentar, vi taler videre om det lige om et øjeblik.

0: Thor Farlov her i P4 Morgen, og vind og vejr, som vi har talt om, så er det altså let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Det kræver bare lige et par klik.
1: Og det er altså derfor, at blandt andet Enhedslisten og Socialdemokratiet i kølvandet på den dokumentarserie, du kunne se første afsnit af i går, den hedder Alene hjemme med porno, vil have langt strengere aldersbegrænsning på porno hjemmesiderne. Det har man faktisk haft i Storbritannien i over et år, fordi der skal brugerne for eksempel vise deres kreditkort, de skal have noget foto-ID, der er nogle banker, alle mulige forskellige ting for at bekræfte, at man altså er over 18 år. Og nu har vi dig med, Trine Bramsen, Socialdemokratiets fynske folketingsmedlem, som sidder i Folketingets børneudvalg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad skal I gøre ved det her i Danmark?
2: Ja, vi bliver i hvert fald nødt til at forholde os til, at det her det er en udvikling, som de fleste af os voksne, vi er helt blinde overfor. Jeg er ligesom målløs, som du sagde lige før musikken her, over hvad det er, de unge oplever, og hvad de synes er normalt. Og det er altså ikke sådan noget normal porno, som vi andre er vokset op med. Det er ekstremerne, og noget, man dårligt kan forestille sig, findes i en normal verden og er frit tilgængeligt. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at som forældre at have et ansvar overfor, at vores børn de kigger på. Men det er også et samfundsansvar. Derfor skal vi regulere det her. Vi kan ikke bare have fri adgang til voldsporno, som der er i dag.
1: Og hvordan vi så gør det, altså netop regulere det?
2: Ja, der er to skridt i det, for vi ved, at de fleste unge, det er jo ikke sådan, at de selv søger på voldsporno, og så bliver de eksponeret for det og kommer ind på nogle af de her sider. De møder det på sociale medier, og derfor skal vi have en aldersbegrænsning på sociale medier. Den bliver 15 år, og den kommer vi til at indføre så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre teknisk og med alle de afvejninger, der er. Det er det ene skridt, og så er det næste skridt, det er jo, og det er jo sådan set uanset, om det er porno, eller om det er nogle af de fora, hvor man bliver opfordret til alt muligt andet ulovligt, som er ekstremt. Der bliver vi nødt til at have nogle aldersverificeringer, altså som man skal logge på med en eller anden form for idé og vise, at man altså er over 18 år.
1: Ja, fordi du sagde jo det der med ned til 15. Jeg skal bare lige forstå det, så det er ikke sådan, at man nu bare skal klikke ind og sige, er du over eller under 15, og så kan du trykke. Det var ikke sådan, man skulle forstå det.
2: Nej, den aldersverifikation, der kommer på sociale medier, altså det bliver et decideret forbud mod at bruge sociale medier, når man er under 15 år. Det er fordi, vi ved, hvor dybt skadeligt det er. Det er det for sociale relationer, men det er jo også der, man kommer ind på de her sider. Det er jo, jeg synes også, flere af de unge siger det i dokumentaren, at det er jo, når de bare har været på YouTube eller på TikTok, så er de blevet... Så er der kommet forslag op til den her type af sider, så har de klikket på dem, og så har de altså været inde i en verden, som de slet ikke vidste fandtes. Så det går enormt hurtigt, og det er gennem sociale medier, det her det primært findes. Men vi bliver selvfølgelig også nødt til at forholde os til, at den her type af voldsporno, hvis man vil klikke sig vej ind igennem det, så ligger den altså også frit tilgængelig der, og det bliver vi nødt til at forholde os til også.
1: Og fra EU's side, så er der jo faktisk en app på vej til netop aldersverifikation på porno hjemmesider. Hvorfor er det, I ikke bare tænker, at vi bruger den?
2: Jamen, det er også fint. Det går bare utrolig langsomt, og jeg gør mig ikke nogen forhåbninger med den politiske erfaring, jeg har, om at EU lige pludselig skulle være hurtigere, end hvad vi kan være med en dansk lovgivning og en dansk løsning. Det er dejligt, hvis det viser sig, at det er sådan, men vi bliver nødt til at arbejde med det her fra dansk side også, fordi taberne lige nu, det er jo vores børn og unge, der ser nogle ting, som dokumenteret er dybt skadelige for deres udvikling. De får et helt akavet forhold til sex, og de får også nogle mærkelige relationer til hinanden, og der er stor risiko forbundet med, at de bliver eksponeret for det her.
1: Og nu siger du, appen der for EU, det går simpelthen for langsomt, så hvor hurtigt kan vi forvente, at man får strammet op på det her fra Folketingets side?
2: Jamen, sociale medier, det sidder vi allerede nu og arbejder med, og jeg håber, vi vil være i stand til at komme med et egentligt forbud lige i starten af det nye år. Vi samler erfaringerne fra Frankrig, Storbritannien, Australien, der har indført det, og prøver at få dem med ind i en dansk model. Fordi det er klart, vi vil jo heller ikke forbyde alt aktivitet på internettet, ligesom vi jo heller ikke vil forbyde alle former for porno. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi der er en nøgen dame, så skal alt gå i selvsving. Men jeg tror, det bliver en totrinsraket, hvor vi først forbyder sociale medier, og så kommer vi til at kigge på den her aldersverifikation på pornosider efterfølgende.
1: Sådan sagde altså Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og medlem af Folketingets børneudvalg. Tak fordi du var med og fortæl, hvad der altså allerede nu er på vej fra jeres side.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Og det kører stille og roligt i den fynske formiddagstrafik. Jeg kan dog lige nævne, at ECE-toget fra Hamburg til København med planmæssig afgang for Odense kl. 10:27 lige nu er et kvarter forsinket.

0: P4 Morgen.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det der med livet, her var det Malte Ebert.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vi starter hos Mulernes Legatskole i Odense, hvor de er rejst tilbage i tiden, i hvert fald når det kommer til den teknologiske udvikling. Gymnasiets nye 1.g-elever, de har nemlig fået udleveret en tavle i form af et lille whiteboard til klasseundervisningen, mens alle skolens elever har fået udleveret kladdehæfter til at tage noter i hånden. Ifølge rektor på Mulernes Legatskole, Henrik Stockholm, så er det nødvendigt for at skabe noget ro ude i klasserne.
3: Det her med at skrive i hånden og sådan noget, der er mange elever, der har glemt det. Det giver noget ro, og det giver også noget ro, at man ikke sidder og kigger ind i en skærm, at man stadigvæk kan have øjenkontakt. Så den der interaktion mellem mennesker, den rigtige interaktion, den er simpelthen så vigtig for os, og det vil vi rigtig gerne fremme.
2: Selvom det måske kan virke som et tilbageskridt, sådan at gå tilbage til tavle, kuglepen og papir, så er det altså den rigtige vej at gå. Sådan lyder det fra Dorte Aagaard, og hun er selvstændig klasseledelsesforsker, og så er hun også forfatter til bogen Skærme i skolen.
4: For det første, når man sidder med papir og kuglepen, så gemmer man sig ikke på samme måde bag en skærm og lader sig ikke forstyrre af det, der kunne være på skærmen, sådan som det ellers har været i mange år. For det andet, så er der det, at man husker meget bedre det, man har skrevet i hånden.
2: Her fra morgenstunden bliver der løftet tonsvis af store, tunge sten fra Norge ind på kajen i Assens. Og i de kommende måneder, så bliver Assens Havns centrum i arbejdet med at genoprette godt 10 hektar stenrev i Lillebælt, sådan så dyre- og plantelivet under havoverfladen får nogle flere leve- og også gemmesteder. I aften så anløb det første skib med store sten fra Norge, og frem mod november så kommer der i alt 18 norske specialkoster med hver 4500 ton sten til havnen. Og fra Assens så skal en række mindre specialskib så senere fra stenene ud i Lillebælt. Det er alt for let for børn og unge at få adgang til hård porno ude på nettet. Og derfor så vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien, der fortæller flere unge nemlig, hvordan en nem adgang til porno har haft nogle negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det altså være langt sværere at få adgang til pornosider. Det mener Socialdemokratiets fynske folketingsmedlem Trine Bramsen, som sidder i børneudvalget. Og hun får opbakning fra blandt andre Enhedslisten, som kigger mod Storbritannien. Her der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at kunne bekræfte, at de er over 18 år. Enhedslistens børneordfører Leila Stockmar, hun er åben over for en lignende model i Danmark.
5: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Tirsdagen den starter tørt, og der kommer altså også lidt eller nogen sol. Der er bare nogle skyer på vej til os, og det kan godt betyde regn i den sydvestlige del af det fynske lidt senere. Temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 16 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Jeg har bare smagt et kys.

0: Okay, og fatter det nu. Og nu skal vi altså direkte i ringen. Der står altså to kamphaner. Klar, den ene puster så meget op, den anden puster sig så endnu mere op. Det er Martin Lidegaard mod Morten Messerschmidt. Og der er meget på spil.
1: Ja.
0: Man kan sige ytringsfrihed, og hvor meget kan man tillade sig at sige til hinanden som politikere? Hvornår kan politikere egentlig tillade sig at sagsøge hinanden?
1: Ja, det er simpelthen retten på Frederiksberg, som i dag lægger lokale til det, man omtaler som en noget spektakulær sag. Det handler simpelthen om, at DF's formand Morten Messerschmidt, han mener, at den radikale leder Martin Lidegaard, han under en politisk debat i Randers sidste år, fik sagt ting mod ham, som var direkte injurier. Og han sagde dengang sådan, du har 24 timer, og hvis ikke du kommer og siger, at du ikke mener det, du sagde, jamen så kan du altså godt forvente, at vi ses i retten. Martin Lidegaard, han kom ikke inden for de 24 timer. Om han helt forstod alvoren, det ved jeg simpelthen ikke. Men der er i hvert fald sket det nu, at nu står de så inde i retten og skal finde ud af, om det egentlig var injurier, det som Martin Lidegaard, han ytrede mod Morten Messerschmidt.
0: Ja, og de har været deres forsvarer med, og det skulle efter sigende være to kendte advokater. Lidegaard har René Offersen med, det var ham, der forsvarede Inger Støjberg i rigsretssagen. Og Messerschmidt har Carlos Siebert med, han var blandt andet repræsentant for Amira Smadic i sagen, som du måske kender om, Den Sorte Svane.
1: Og det Morten Messerschmidt jo er, altså, er sur over og siger, at det her det er simpelthen en injurie, det er, at Martin Lidegaard, han refererede ligesom til, at Messerschmidt åbenbart tidligere skulle have sagt noget med, at udlændinge, som ikke tjener deres egen penge, de skal ikke være i Danmark på danskers forsørgelse. Derfra, der er vi så endt her.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: George Michael og Outside, et kvarter i 10 her i P4 Morgen, hvor det meste jo foregår fuldstændig digitalt. Du tog jo sådan en lille bitte whiteboard-tavle med tidligere. Er ikke meget, du fik skrevet på den undervejs?
1: Nej, det blev noget bøvl, synes jeg. Jeg tænkte, hvad skal jeg bruge den til?
0: Ja, ja.
1: Men sådan skal man altså ikke tænke, hvis man er ude på Mulernes Legatskole, for så får du sådan en stukket i hånden, og så er det altså bare at skrive nogle ting ned på den, på samme måde, som du skal skrive i et kladehæfte, du også får udleveret derude. Men lige det der med kladehæfter, eller sådan blokke og sådan noget, det kommer jeg til at tænke på. Det gør vi jo meget, når vi ikke er herinde i studiet, så er det jo faktisk meget blokke, vi bruger. Og der er også en forskud, der siger, at det er altså også bedre, vi husker bedre. Men en ting er, hvad de gamle synes. Hvad synes de der unge, som faktisk står og skal skrive i de her kladehæfter? Sådan en har vores kollega Henrik Michaelsen talt med.
2: Andy Nielsen, vi står uden for dit klasselokale. Du skal til at have samfundsfag. Du går på Mulernes Legalskole i klassen G1. Og jeg bemærker, at du står ikke med en skoletaske fyldt med iPad eller computer. Du står tværtimod med en form for tavle og en tusch i hånden. Prøv lige at fortælle, hvad er det for noget?
3: Det er fordi, at vi går ikke så meget efter at bruge computer eller telefoner i skolen, fordi at vi skal faktisk løse telefonerne af om morgenen. Og så er det faktisk sådan, at når du er på internettet her, så kan du ikke se hverken YouTube eller komme på nettet rigtigt. Du kan kun bruge det til skoleprogrammer. Men der er stadig nogle workarounds med det, så derfor så bruger vi tavler, for det ligesom ikke er lige så distraherende. Og det gør også, at man kan få lov til at sidde med det meget mere i hænderne, i stedet for at alting det er bare skrevet ned på metal på en computer for eksempel, og skal skrives på en specifik måde, så kan man få lov til at rode lidt mere rundt med det.
2: Hvad synes du om det?
3: Jeg kan godt lide det. Jeg synes faktisk, det er en meget bedre måde at lære på, fordi at det gør, at du selv får lov til at se dine egne beregninger foran dig, i stedet for at du skal skrive noget på en computer. Så kan du, hvis du har en anden metode at regne på, eller en anden måde, at du sammensætter tingene på, så kan du se din egen proces, og så er det også nemmere for lærerne at rette dig i det, for han kan se, hvor du laver fejl, eller hvor du har ret.
2: Udover den her whiteboard, du står med i hånden og tuschen, så kan jeg se, at lige ved siden af det her, der ligger der en stak med kladehæfter. Helt gammeldags kladehæfter. Det er jo også noget, I har fået udleveret, da I begyndte her på gymnasiet. Altså, jeg går ud fra, at du er det, man kalder digitalt indfødt. Du er simpelthen født ind i en verden med computer og digitaliseret verden. Hvad synes du om, at tiden ligesom bliver skruet tilbage nu?
3: Altså, jeg kan faktisk godt lide det, fordi jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i anden klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Selvom at, når jeg kommer hjem, så sidder jeg også for min computer dagen lang, let's be honest her. Men jeg synes alligevel, at det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer, hvor det ligesom er en boks, du skal holde dig indenfor, så skal du lave det på en specifik måde.
2: Så du føler, du lærer mere?
3: Ja, det gør jeg. Jeg synes, jeg lærer meget mere.

0: Oh, ja. Hun gad altså ikke at danse med hvem som helst. Nej. Det skal være en, der elskede hende. I wanna dance with somebody who loves me. Alle de andre, der bare lige vil have en svinger om. Nix.
1: Nej.
0: Det var den rigtige, der skulle til. Whitney Houston var det.
1: Om lidt så er der formiddag på 4. lige efter radioavisen, og der kan du høre om Louise og Mads, de får altså selskab af en, der hedder Thomas, som i en alder af 33 fandt ud af, at den far, han var vokset op med, det var ikke hans biologiske far. Og så senere kom det frem, at den, som var hans biologiske far, var faktisk en tidligere dansk nazist.
0: Ja. Det er heller ikke godt, men du kan høre den historie i formiddag på 4'en her, lige op i øjeblik. Og så er der også noget med et mysterium, der skal løses. Vi vil ikke sige mere om det mysterium, men hvis du har lyst, kan du lytte med lige om et øjeblik. For

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo meget principielt sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Joe Mo.
2: Ja. Jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
1: Ja, det er dejligt.
2: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Joe Mo.
1: Den er da også god.
2: Ja, jamen, den kan der noget.
1: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
2: Ja.
1: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
2: Ja.
1: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
2: vi når alle de ting, vi skal.
1: Vi når det, ja. Håbet lever.
2: Ja, ja, håbet lever.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
1: Jamen, de lever stadig.
2: De lever stadig,
1: ja. Ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
2: Det er klart.
1: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
2: Ja, det gør der.
1: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
2: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur. Ja, det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
1: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
2: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
1: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
2: Ja.
1: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
2: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.
5: Det er

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far,
0: ja, ja,
1: end man
0: ikke
1: har troet.
0: Præcis, sådan der, på den måde, der er livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV, måske har du set del af den, har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er bifald her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SL-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesseret sig for det. Så der var ligesom et eller andet der, der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. No. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter

0: kan det være, og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
1: Ja.
0: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning, og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
2: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
0: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden. Det er nu 5 år siden. Og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over. Og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der. Og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
1: Og hvad kan han fortælle?
0: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror, der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der var der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og det der sidder man sådan lidt, det havde jeg sgu ikke regnet med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting, og efterfølgende så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn, og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
1: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Reglerne skal strammes, så det bliver meget sværere for børn at havne på pornohjemmesider. Det mener blandt andre Enhedslisten og Socialdemokratiet oven på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno. EU er ellers på vej med en app til aldersverifikation på pornohjemmesider, men den skal vi ikke vente på, mener fynsk valgte Trine Bramsen, der sidder i børneudvalget.
3: Det går bare utroligt langsomt, og jeg gør mig ikke nogen forhåbninger med den politiske erfaring, jeg har, om at EU lige pludselig skulle være hurtigere, end hvad vi kan være med en dansk lovgivning og en dansk løsning.
2: Og der skal strammes op flere steder, mener hun.
3: De møder det på sociale medier, og derfor skal vi have en aldersbegrænsning på sociale medier. Den bliver 15 år, og den kommer vi til at indføre så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre teknisk og med alle de afvejninger, der er. Det er det ene skridt, og så er det næste skridt. Det er jo, og det er jo sådan set uanset, om det er porno, eller om det er nogle af de fora, hvor man bliver opfordret til alt muligt andet ulovligt, som er ekstremt. Der bliver vi nødt til at have nogle aldersverificeringer, altså som man skal logge på med en eller anden form for idé og vise, at man altså er over 18 år.
2: Trine Bramsen forventer, at der vil komme aldersgrænse på 15 år på sociale medier i starten af det nye år, og at der derefter vil komme ID-krav på pornohjemmesider. Hjerteløberne her i Region Syddanmark er de næst hurtigste i landet. Det er kun hjerteløberne i Region Hovedstaden, der når hurtigere frem, når alarmen går på deres telefon. En statusrapport fra første halvår i år viser, at de syddanske hjerteløbere i gennemsnit når frem på 3 minutter og 33 sekunder. Rapporten viser også, at der er rekordmange hjerteløbere i Danmark. Over 61.000 har nu meldt sig ind i ordningen. Lidt over 11.000 af dem er her fra Syddanmark. Og det er en dag med først tørt og så også stedvis lidt sol, men efterhånden så bliver det altså skyet, og sidst på dagen kommer der regn fra sydvest. Temperatur mellem 16 og 19 grader i dag.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synge den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med min halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der er ikke rigtig gang i Ukrainekrigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, at den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmpere, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her virkelig har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-ambassadors og renegades. Vi har selskab på Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet en facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: hvordan,
2: det her.
0: Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy, og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske, kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Han sagde til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det kan ikke passe, så er der, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis. Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist, det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde, og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke ville være sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Tyrsted.
1: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
2: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time af formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
1: Det er en cliffhanger.
2: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tjekker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
1: aften. Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
2: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
1: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har
1: jeg
0: har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand, eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så
1: udruptegn,
0: det er det en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan bare komme
1: frit,
0: og sige,
1: frit,
0: hvis det var
1: en form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det har jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu været Infantino, det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren, Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: en
1: Pepsi.
0: Det har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Til hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager...
1: Nej.
0: Drikkelse eller...
1: Rør, frokosten eller drikkelse.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du tog hjem i går.
0: Elle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og

0: det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv her, jeg kom til at tage den forkerte
1: madpakke. Don't eat it, jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, man ikke er alene, og ja, det er præcis. Det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter,
1: han skriver, lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina ikke er enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står postet på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja?
1: Kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dus.
1: Ja, ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Men godt mærke det på det. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden, inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Sådan står på kladehæfter og analoge whiteboard-tavler for eleverne. Og Andy Nielsen, der går i 1. G, kan godt lide de nye tiltag.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Selvom at, når jeg kommer hjem, så sidder jeg også for min computer dagen lang, let's be honest her. Men jeg synes alligevel, at det er en helt anderledes måde at gøre det på. Det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
2: Og det er lige præcis den reaktion, som rektoren på Mulernes Legatskole, Henrik Vestergaard Stockholm, håber på.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: I aftes anløb det første skib med storsten fra Norge til kajen i Assens. I de kommende måneder bliver Assens Havn centrum i arbejdet med at genoprette godt 10 hektar stenrev i Lillebælt, så dyre- og plantelivet under havoverfladen får flere leve- og gemmesteder. Frem mod november kommer der 18 norske specialcoaster med hver 4.500 ton sten til havnen. Fra Assens skal en række mindre specialskibe så fragte stenene ud i Lillebælt. Stenene, de skal omlæsses på havnen. De kan være have en diameter på omkring en meter. Odense håndbold har forstærket truppen med bagspilleren Emilie Klemmensen. Den 20-årige bagspiller er hentet i Sønderjyske og har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2028. Hun har en fortid på Odense håndbolds eget akademi. Det er en dag, hvor det først er tørt, og stedvis kan der stadig være lidt sol, men efterhånden så bliver det mere og mere skyet, og sidst på dagen kommer der i den sydvestlige del af det fynske regn. Temperaturen er i dag mellem 16 og 19 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, den
4: jeg
3: sidste tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver om, jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver et nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der nej, undersøgelser. Okay. Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. det er, sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at
4: sælge. Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil.
4: Så hvor det skal jeg have fuldt op på. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er altså, det,
3: kan jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må forholde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrret sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Ellers

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: let you know. You one of my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter. Altså til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Er der sindssygt, Lone, hun tager sgu holde styr på meget, hvis den er plads i arbejde.
5: Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, jeg ville altså elske. Noah blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Noah er i øvrigt pakket om del. Han skrev, at min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For den skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der er lidt renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større problemer
1: i verden? Ja, ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget altså, med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja,
2: så skal vi nok
1: se. Det var jo et fælles køleskab.
2: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige, en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, at det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise. Så.
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv at høre.
1: Det vil faktisk måske være meget fedt.
2: Mysteriet er løst.
1: Det bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er løst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes altså,
2: jeg. Vi har haft mange forslag indbakken syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
2: Men jeg
1: synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom også alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4 letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet, men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på og tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op set fra hver deres synspunkt, og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard, og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6 til 8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsøe fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internet.
11: Og her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20, den fynske motorvej, mellem 48 Titgenbyen og 53 Odense Vest. Vær opmærksom på, at I skal holde øje i begge retninger og sørge for at holde til højre. Politiet er naturligvis på vej. Altså E20, den fynske motorvej, vi har meldinger om en spøgelsesbilist mellem 48 Titgenbyen og 53 Odense Vest. Vær opmærksom i begge retninger og hold til højre.
12: Skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
12: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
13: Skoledagene var korte.
14: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne få ud at være sådan nogenlunde skoledag.
13: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
14: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
13: Men det hjalp en diagnose ham ud.
14: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
13: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
14: Han er glad for, at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
13: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
13: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
13: For nogen er det her en snak om budgetter, men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
14: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
13: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
14: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Sivertsen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
15: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
16: Jeg fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer, du har nået igennem. Doomscrolling hedder det fænomen, og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
17: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
17: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
18: I en del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
19: Du lytter til P4.

her på P4 Trafik med en afmelding. For den tidlige advarsel om en spøgelsesbilist på E20, den fynske motorvej mellem 48 Tietgenbyen og 53 Odense Vest, den er ikke længere gældende.

0: til Dan Stepperdotter var der i Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derud af frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I Udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blåblå var det her. Tidligere hit til i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalt spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkbredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altus album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og i øvrigt er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder Playboy.

0: DR Fyn.
1: Reglerne skal strammes, så det bliver meget sværere for børn at havne på pornohjemmesider. Det mener blandt andre Enhedslisten og Socialdemokratiet over oven på det her dokumentaren Alene hjemme med porno. EU er ellers på vej med en app til aldersverifikation på pornohjemmesider. Men den skal vi ikke vente på, mener fynsk valgte Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Det går bare utrolig langsomt, og jeg gør mig ikke nogen forhåbninger med den politiske erfaring, jeg har, om at EU lige pludselig skulle være hurtigere, end hvad vi kan være med en dansk lovgivning og en dansk løsning.
1: Og der er altså flere steder, hvor der skal strammes op, mener hun.
2: De møder det på sociale medier, og derfor skal vi have en aldersbegrænsning på sociale medier. Den bliver 15 år, og den kommer vi til at indføre så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre teknisk og med alle de afvejninger, der er. Det er det ene skridt, og så er det næste skridt. Det er jo, og det er jo sådan set uanset, om det er porno, eller om det er nogle af de fora, hvor man bliver opfordret til alt muligt andet ulovligt, som er ekstremt. Der bliver vi nødt til at have nogle aldersverificeringer, altså som man skal logge på. Med en eller anden form for idé og vise, at man altså er over 18 år.
1: Trine Bramsen forventer, at der vil komme aldersgrænse på 15 år på sociale medier i starten af det nye år, og derefter ID-krav på pornohjemmesider. På Mullernes Legatskole i Odense skal gymnasieeleverne bruge mindre skærm og mere pen og papir, så den står på kladehæfter og analoge whiteboard-tavler nu. Og Andy Nielsen, der går i 1. G, kan godt lide de nye tiltag.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Selvom at, når jeg kommer hjem, så sidder jeg også for min computer dagen lang, let's be honest her. Men jeg synes alligevel, at det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Skyerne er på vej ind over os, og sidst på dagen så kommer der regn i den sydvestlige del af det fynske, temperatur mellem 16 og 19 grader.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, The Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20-års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på Norsk Radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsning, der var

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også. Erika Jane lige før jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her.

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tider, dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum, og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer, så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producerer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album Dubai.

Sådan, spritnye toner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere på 4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu var der Someday.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikale Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den rette avis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere, der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 13:30 med tre, du kan lide fredag og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de her hos danske musiknavn i P4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra Bad & Lovely var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugorm, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fjerde slag, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugorm til ugens musiknavn i programmet, og lige genhøre nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debutalbum, vi skal lytte til. Kom, vi flygter hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilløbsspil i et såkaldt Faustix remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvar, så nummeret vi fik i dag, nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo også her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i sten. Nu, Alexander.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oscar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, og som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Tesja. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu, et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser, velvidende at risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til dig. Altså tre gode gamle sange. Alt sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

i hittepotet i dag, der fik du også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lide fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

så meget til fejl af. Det er Shakira, var det sammen med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet breve, der aldrig blev

0: 4'eren.
1: Sofa mørkes.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo,
3: altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
5: Hej, det er Cis Bjerre. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
6: P4 Play. Ugens

Altså nu James Blunt, vi skal have gang i den engelske sanger og sangskriver, der jo fik så det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

0: Den tilbage engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Tastes Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen. Den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.
1: Got

0: Fyrene i The Script, de er overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
2: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
2: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
2: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom med det der flæskestegsvær til jul.
2: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
2: Det er det her med myg.
0: Ja.
2: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
2: Nej, det har det
0: simpelthen så myggefærdigt.
2: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
2: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
2: Nej, nej, nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
2: Nej, nej.
0: Men
2: man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
2: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er at...
2: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
2: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
2: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
2: Er det på anklen, Alvi, over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
2: På lægen, ja.
0: Myggelægen, ikke?
2: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
2: ja.
0: I det du...
2: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
2: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
2: Det er bare...
0: Det er stadig gældende. Ja. Det er måden at gøre det på.
2: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
2: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
2: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
2: det er woke.
0: Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stedet? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
2: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
2: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla. Og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
2: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage den anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
2: Ja, ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 268 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
2: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
2: Ja, det er det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
2: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
2: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er jo helt
2: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
2: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
2: Er det for nogen? Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
2: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
2: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Five og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både har startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet. Ja, ja, det er jo det, ja. Kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for ja. I går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det er
1: mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var en... Det faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Rekard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay,
1: ja. Og så nogen som Rekard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Ja, det er jo et, altså for dem, for Rekard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Ja, har løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja, en, to. Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, som en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skrevet
0: står. Så er du en fast person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men
1: det
0: der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fint nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongen så lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg vil være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemt dig i hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo... Hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra søværnet i dag, og søværnet soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De er bare på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornem rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? Bliver sejlet derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen. Siger chefen for søværnet, ikke?
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fusing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave en interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Ej, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, jeg prøver, jeg er en tilfældig hundelufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi. Så

0: Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker er der masser af.
2: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer min anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er 48 år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fise af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, bare når din sidste mulighed, og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså udover alt det andet skidt, han er gået og præsteret. Så jeg vil sige, at vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Ej, hånden, vi skal også videre. Hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Leas Hjul fra Ramløse fik sig noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det der er sket, det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
2: Ja.
0: En pænt klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved vi.
2: Det er også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hesten, eller?
0: ja, altså med hesteudtalelse.
2: Eller med fisk.
0: Med sprog, ja, ikke? Men ja, er det ude med fisk? Og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller?
2: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja.
0: Men,
2: og de er jo svære at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: at... Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Det er slet ikke ålen, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en... jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var til besøg. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
2: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyr for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige et par hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo, ja. Jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er 2 gerningsmænd, der tog sig omkring kl. 10. Har stjålet en stor sten på over 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvildeleje.
2: Oj.
0: Der er også blevet stjålet en granitbænk for stranden. Altså,

0: hænder sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Clara, Orlov Tiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer
0: til, ja.
1: Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: vi, jo, ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver, slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så, okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det, sådan fysisk.
1: Jo, eller, jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også godt gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den tid af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør. Kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i
1: hele parken,
0: superfar, og så er noget andet,
1: ja,
0: end anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Ja. Ja, hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay, ja.
1: Og hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomheden med.
0: Ja, men det er jo fint at holde ligestal ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke altså, rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow at sælge.
0: Det er den første, jeg tænker. Det er tidskoncept.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er det mere de her lys, glatte hår og så videre. Den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
0: Jo, log ind. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
0: Og der ser jeg lige det rødt flag.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved første blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved første blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar for dem alle sammen.
0: Nå, men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgrænse osv., ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved første blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja, ja. Jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Nå, det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød... jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en partner.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden... At der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også have hakket til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. De løber dernede,
0: ikke? De fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved første blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det,
0: det er. Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs.
1: Ja.
0: Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en special.
1: Første blik special.
0: Ja, og... men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Hvem der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæt på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Jo.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Vi har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem fine frøkner fra Gabriel. Heia nøye.
1: Heia nøye.
0: Ro. Eller siger de nøye.
2: Ro.
0: Den tøfte sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Det, eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Så gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes at få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nej, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: i Hvis I ikke kan selv, så får I med pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er dygtige, vi har i zoologisk. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, jeg tror, at pandaer bliver sterile, hvis de kommer op.
1: Ja.
0: Det er bare
1: en teori.
0: Også noget til, det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personalet, men især pandaerne ude i København. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej,
0: så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo. Du lytter til Paul.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. DR's politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børn- og ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

빠진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: My Universe med Coldplay og BTS. Et samarbejde mellem to meget forskellige bands, som fik det hele til at gå op i en højere enhed her med My Universe. Inde i Folketinget, der er der til gengæld to andre, der er rigtig dårlige til at samarbejde. Det er Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard, partilederne fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. I dag der mødes de i hvert fald i retten på grund af en disput, som de har tilbage fra valgkampen. Men spørgsmålet er, om vi kan få en radikal og en DF'er til at mødes over en kop kaffe. Vi hører jo altid, at de er så gode venner derude i det kommunale landskab. Og lige i dag, hvor deres partileder mødes i retten, så kunne det måske være en meget god idé. Josef Priser, hvad siger du til sådan en mission?
3: Det lyder fuldstændig som en oplagt mission at begive sig ud i dagens anledning, hvor vi... Ja, altså, jeg har jo tanket op med en kande kaffe, så der skulle ikke være nogen dårlige undskyldninger for ikke at mødes med mig i hvert fald. Og så kunne vi få en af de to ud i det kommunalpolitiske landskab.
2: Du har faktisk allerede lavet kaffen. Nu venter du bare på at køre ud og servere den for nogen.
3: Ja, og du kan ikke få lov til at tage noget af den. Det står her og flytter med
2: dig. Det kan jeg kalde velforberedt. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Boston der med Stella Lefty. Okay, missionen er altså klar for os her til eftermiddag, Josef. Vi skal ud og finde en DF'er og en radikal politiker fra det kommunalpolitiske landskab i det fynske, og så skal vi sætte dem ned over for hinanden og drikke en kop kaffe sammen med dem, uden de kommer op og slås.
1: Og det har jeg kæmpe store forventninger til, for det er jo ikke, det er jo ikke fordi der er sådan et stort fortilfælde, at det ligesom er sket i det kommunalpolitiske miljø her, i hvert fald i Fyns området. Det, og derfor er jeg også meget spændt på at høre, hvad gør de egentlig, når der opstår uenigheder? Det er jo ikke sådan, at man hver dag hører, at de sætter hinanden i et civilt søgsmål.
0: Nej, man kan sige, at deres partiledere er jo ikke det store forbillede lige i den forbindelse. Altså, de kom op og skændes under valgkampen, og nu står de i en retssag og skændes med hinanden og skal have en dommer til at afgøre, om den ene må sige noget, som den anden ikke kan lide, og så videre,
1: og
0: så videre.
1: Og i dag, der kan jeg få lov til at agere dommer. Jeg har jo også den her fine hvide stykke A4-ark, hvor jeg har fundet alle de kommunalpolitiske medlemmer rundt om på Fyn, der enten er medlemmer af Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre. Så lige om lidt, når du tager ordet fra mig igen, så sætter jeg i gang, og så tager jeg dem fra den anden af.
0: Så hvad vil strategien være? Altså, vi vil vel, det skal vel være to, der sådan, hvad skal man sige, i det daglige måske har nogle uenigheder engang imellem.
1: Ja, vi skal have en disput, ja. Så vi kan ikke tage en par en op fra Svendborg af, og så må en fra Nordfyns Kommune. Der skal være nogen, der har stået i de her hårde debatter, hvor man også kan finde ud af det efterfølgende med hinanden.
0: De skal helst sidde byrådet sammen, ja, i en fynsk kommune. Okay, jamen, så har I hørt det derude, og hvis I allerede med det samme selv tænker, jamen altså, jeg er DF'er, og jeg har en god kammerat her i byrådet, som er fra det radikale venstre, jeg kunne godt tænke mig at få besøg af Josef Pris og Jup, så skynd dig bare lige og send os en sms til 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum, og ellers så går Josef allerede nu, kan jeg se, i gang med at ringe rundt til jer.
2: Ja.

I've Had the Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes der. Den eftermiddag tager altså udgangspunkt i den her ret spektakulære retssag, som finder sted i dag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard, Dansk Folkepartis leder, har stævnet Radikale Venstres leder for injurier, fordi Martin Lidegaard under valgkampen sagde om Morten Messerschmidts parti, man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her. Og det var altså det, som Morten Messerschmidt gerne ville have Martin Lidegaard til at trække tilbage, det gjorde han ikke. Og derfor så er de to altså havnet i retten. Jeg kan ikke personligt sådan lige huske på en lignende sag i dansk politik, og det er der også meget ukonventionelt, og derfor så kunne vi godt tænke os her til eftermiddag faktisk at sætte en radikal og en DF'er stævne over en kop kaffe ude fra det kommunalpolitiske landskab. Min kollega Josef Briser Juberg er i fuld gang, du kan høre ham heromme bagved fuld gang med telefonen for at finde nogen, der godt kunne tænke sig at få besøg af ham. Så kommer han med kaffen og kopperne, og så sætter vi os lige ned og snakker om, hvordan man også kan løse uenigheder med hinanden med en person fra Dansk Folkeparti og en fra Radikale Venstre. Hvis du skulle vise sig og selv være en af dem og godt kunne tænke dig at være med her, jamen altså, så send os bare lige en sms til 1212. Start beskeden med Fyn mellemrum. Man kan også altid maile til os. Fyn snabel-a dr.dk.

0: Du fik udsving her med fynske Barcelona, hvor vi lige skal have eftermiddagens første trafikmelding fra dig, Anne-Mone Skytte.
1: Det skal vi da. Et havareret køretøj er lige nu at finde på Lillebæltsbroen i retning fra Fredericia mod Middelfart, og vejhjælp er tilkaldt og er faktisk også på stedet, ser det umiddelbart ud til. Men vær opmærksom, hvis du krydser den nye Lillebæltsbro i retning mod Fyn, ellers så ser det ganske fint ud hen over Fyn.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med. Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner! Det hele eksploderer!
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den!
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i

0: If You Had My Love med Jennifer Lopez. Vi prøver altså her til eftermiddag at se, om vi kan finde en radikal og en DF'er, som gerne vil mødes over en kop kaffe. Vi hører jo altid, at de er så gode venner derude i det kommunale politiske landskab, og lige i dag, hvor deres partiledere har valgt at møde hinanden i retten, ja, så kunne det måske være en idé at blotlægge en anden måde at tale sammen på. Josef, du har været godt i gang med telefonen. Har du fundet to, der gerne vil være med?
1: Det har jeg ikke helt endnu. Jeg kan allerede sige så meget, at Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune er ude. Jeg ringede til Janne Øngård, som desværre ikke havde mulighed for at kunne være med i dag, og Anne-Marie

0: Så står det i næste fortur, du går Fyn rundt, kan jeg høre, så er det Forborg, Svendborg osv., du ringer videre tilbage efter, lyder det som.
1: Så er det dem, jeg ligesom kan få fat på. Der er også nogen, jeg har ringet til, som hvor telefonen ikke er gået igennem, desværre, men må ikke, de ringer tilbage på et eller andet tidspunkt.
0: Okay, men et forløbigt tilsavn fra en radikal, og så venter vi på at få en DF'er til at stille op sammen med ham.
1: I Assens.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew ya. Så klokken 5.30 er det tid til Fynske Nyheder. I dag med Thomas Dinsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ikke mindre end 80.000 tons sten vil i de kommende måneder blive sejlet fra Norge til Assens. Her vil stenene blive dumpet forskellige steder i Lillebælt og skal fungere som stenrev, der kan give nyt liv i Lillebælt. Og stenrevene skal skabe nyt liv ved Helnæs og Lyø. Rune Nielsen, der er projektleder i Miljøstyrelsen, som står bag det her projekt, siger:
3: vi genopretter nogle stenrev, hvor vi tidens morgen har fjernet stenene og brugt til de her moler her, og nu etablerer vi dem jo så igen. Det her, det er jo aktiv naturgenopretning i den fineste form. Vi skal hjælpe vores natur tilbage igen, og det her, det er jo en måde. Vi har fjernet det, og vi kan jo etablere det igen, så det er en fin måde at gøre det på.
2: Og i dag kom de første sten med en norsk specialcoaster, der kan fragte 4.500 tons sten fra Norgegangen, og dem kommer der 18 af. Og så vil mindre specialskibe fragte stenene ud til deres fremtidige hjem, hvor de skal være leve og gemmesteder for dyr og planter. Hvor meget projektet koster, det er Miljøstyrelsen i gang med at undersøge for os. Fyns politi har fået nye spor i en snart 10 år gammel stenkastersag, hvor en tysk familie blev ramt af en betonsten, der blev kastet ned fra en motorvejsbro ved Vissenbjerg ned på deres bil. En tysk kvinde i bilen blev dræbt, og manden invalideret for livet. Parrets søn slap uden fysiske skader. På fredag er det 10 år siden, at det skete, og tidligere på året, der efterlyste Fyns politi på ny hjælp fra offentligheden, og nu har politiet samlet henvendelserne sammen. Siden vi gik ud og efterlyste mere hjælp fra offentligheden, har vi modtaget godt 60 henvendelser, som vi nu arbejder videre med, skriver politikommissær Morten Ravn i en mail. Han takker samtidig for de mange henvendelser, som der er kommet. Og cirka halvdelen har givet anledning til nye efterforskningsskridt, som vi grundet sagens karakter ikke kan komme nærmere ind på, skriver han videre.

0: Der har været en voldsom brand ved Ejby tidligere i dag. Fyns Politi oplyste tidligere på dagen ved middagstid, at der var udbrudt brand på en gård på Hygenvej i Ejby. Og ved middagstid der kom politiet med en opfordring til, at man skulle lukke vinduer, døre og ventilationsanlæg, hvis man var i nærheden og kunne lugte røg. Det brændte kraftigt på det tidspunkt. Politiet oplyser, at der ikke er nogen skadekommende. Meldingen er nu, at ilden er kommet under kontrol, og at der ikke længere er kraftig røgudvikling. Det var hovedhuset på gården, som der var gået ild i, og ilden har ikke bredt sig. Og så er det i dag, at der er en del, der skal ud og løbe DHL-stafet i poengen i Odense, og været her siger efterhånden mere skyet og sidst på dagen med mod sydvest, stedvis regn. Temperatur op mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring vest. I aften og nat skyet med regn fra sydvest med en tørvejr til DHL.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: touch. Blinding Lights, dermed The Weeknd.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, vi har jo fuld gang i research-telefonen her i studiet, Josef. Du prøver jo at se, om du kan finde en repræsentant fra Dansk Folkeparti, der gerne vil mødes over en kop kaffe med en repræsentant fra det radikale Venstre.
2: Og kan du se det her?
0: Det er et stort smil.
2: Vi er 50% hjemme i Odense, i hvert fald. Dansk Folkeparti i Odense, Signe Vedersøe Kjeldorf, har givet tilsagn om, at hun gerne vil være med. Hvis jeg så også lige kan få radikale Venstre med på det, og det er jo enten Anne Skau Styresav, eller hendes partifælle Musicali. Så dem har jeg jo...
0: To repræsentanter der i Odense Byråd også, okay. Men det blev ikke til noget i Assens. Der havde du ellers fået Poul Poulsen fra de radikale til at være med.
2: Ja, og det håb svinder lidt ud, som minutterne og sekunderne går. Altså, jeg har forsøgt mig med gentagende opkald til den sidste DF'er, der er. Lars Kolding takkede jo desværre nej. Det var han ikke interesseret i, men så er der Søren Tvistmand. Men han er ikke vendt tilbage nu.
0: Ja, for vi vil jo gerne have to, der sådan sidder i det samme byråd. Sådan, så de ligesom har nogle erfaringer med faktisk at være uenige. Og så vil vi jo gerne snakke med dem. Du vil gerne snakke med dem over en kop kaffe, som du allerede har brygget, om det her med, hvordan løser man en uenighed, hvis man ikke lige skal ende i retten, sådan som deres to partiledere gør i dag.
2: Lige præcis. Og ja, kan den der brygge med den allerstørste kærlighed, og så kopperne giver vi også. Så der er altså ikke nogen undskyldning for ikke at mødes med mig her til eftermiddag.
0: Okay, vi krydser fingre for, at du får bid i Odense, hvor du i hvert fald har hævet halvdelen af fisken i land.
1: P4

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: You're Not Alone, Mads Langer. Og mens Josef researcher videre for at finde en person fra Dansk Folkeparti, der gerne vil stille op til et lille kaffemøde med en person fra det radikale venstre, så lad mig lige opdatere lidt på, hvordan det faktisk går i den her retssag mellem partilederne for de to partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har nu forladt retten, og på vej ud, der svarer han på spørgsmål fra de mange journalister, der stod og ventede naturligvis, og han forholder sig blandt andet til, at han under retsmødet blev beskyldt for utilsløret racisme.
1: Men det er jo et forsøg på et røgslør i forhold til, hvad det her egentlig handler om, nemlig at Martin Lidegaard godt ved, at han har talt usandt. Der er ingen Dansk Folkeparti eller noget Dansk Folkepartis politik, der handler om hudfarve. Og jeg synes egentlig, at det havde været godt, hvis vi havde kunne afslutte det her på en ordentlig måde i en civiliseret debat hos jer, eller på en ølkasse, eller hvordan vi normalt gør det. Det har Martin Lidegaard ikke ønsket, og så kommer han med det her show i dag. Det tager jeg helt afslaget.
0: Ja, okay. Højdramatisk der med politibiler, der kører forbi med fuld udrykning. Det havde dog ikke noget med sagen at gøre. Martin Lidegaard, de radikales leder, er også kommet ud efter dagens retsmøde, og han føler sig overbevist om, at han ender med at vinde sagen.
2: En advokat gik meget til Morten Messerschmidt her til sidst og talte om utilsløret racisme. Vil du også stå herude nu og sige, at den er måde, han har udtaler sig på, det er utilsløret racisme?
3: Jeg har ikke noget behov for at stemple hverken Messerschmidt eller andre. Det er ikke mit ærne her. Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview. Nu er man på vej væk, så vidt jeg kan vurdere. Jeg er lidt forvirret over, hvad Dansk Folkeparti egentlig mener om remigrationsbevægelsen nu. Men på det tidspunkt var der ingen tvivl i mit sind om, at man har rykket sig markant til højre og tilsluttet sig noget af det, som jeg finder aller værst i europæisk og amerikansk politik i øjeblikket. Trump i USA, Le Pen, Orbán, Alternativ for Deutschland. Så det spørgsmål har jeg ikke lyst til at svare på. Jeg har lyst til at sige fra over for det, jeg sagde fra. Og det bliver jeg ved med at gøre, så længe jeg er politiker og leder af Radikale Venstre.
2: Hører du?
0: Ja, så lød det altså her fra Martin Lidegaard. Håber på, at du kunne høre det. Ellers så må vi lige prøve at se, om vi kan få det frem i en bedre lydkvalitet senere. Men i hvert fald er den slut, retssagen mellem Messerschmidt og Lidegaard, og vi regner med, at der er et stykke tid til, der bliver afsagt en dom, altså ugevis.

0: Sisal med XO. Og mens vi altså lige kunne høre de to kamphaner, Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard, før udtalte sig på vej ud af retten efter deres clash i retten i dag, ja, så har du jo været i gang, Josef Prisarjub, med at finde en repræsentant fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som gerne vil mødes over en stille og rolig kop kaffe og snakke lidt om tingene.
1: Og det lykkes.
0: Den er hjemme.
1: Den er okay, hjemme. Har du sådan en gong? Nej, det har du ikke engang fundet endnu. Ikke, skuffende. Ikke. Kæmpe skuffende. Nå, så gør
0: du
1: jeg min
0: få, del. Du kan få... Du får den her.
2: P4 på mission.
1: Ja, det, jamen, det er sådan lidt... Det var en halvfisende en, men
0: det,
1: sådan
0: så
1: er det.
0: Så klapper vi
1: det
0: sammen.
1: Ja, den lapper jeg.
0: Okay, men hvad er det, der er lykkes?
1: Jamen, det, der er lykkes, det er, at Signe Vedersø Kjeldorf og Anne Skarv Styrshave, henholdsvis fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Odense Byråd har begge givet tilsagn.
0: Og de to har jo ellers nok kunne krydse klinger, synes jeg, i valgkampen til kommunalvalget sidste
1: år. Det er ikke mange ting, jeg forestiller mig, de er enige om. Nej. Men alligevel kan man godt holde den gode tone. Og det skal vi gøre over den her kan kaffe, du har froder rundt om munden over, fordi at du ikke kan få lov til at tanke den der halvtomme.
0: Du slæber jo kaffen ud af studiet, så jeg må stå her og vandsmægte.
1: Sådan er det. Ja. Så den får... Anne og Signe, og så på kopper, og så taler vi om, hvad de gør, når det er, de bliver uenige med hinanden.
0: Du er simpelthen på vej afsted til dem, og de var klar begge to på at være med på den her lille spøj.
1: Jeg skal lige have givet Signe besked. Hun har ikke lige hørt noget endnu, fordi jeg kom lige fra og faldet med Anne Skarv Styrshave. Så I ved det før, Signe.
0: Du læser simpelthen røret på to sekunder, inden jeg tændte for mikrofonen. Super godt, Josef. Dejligt med nogle tilsavn derude. Og så stod jeg jo lidt lige før, faktisk, og sådan trak lidt på det og røvlede lidt, da jeg skulle sige, hvornår det var, der falder dom i det her retsmøde mellem Lidegaard og Messerschmidt. Det var fordi, jeg skulle til at sige, at det først var om 8 uger, og så tænkte jeg, det var da helt utroligt. Skal vi virkelig vente så længe? Jamen, men det skal vi faktisk. Det skal vi faktisk. Dommen, den falder den 16. oktober kl. 12.45, hvor den vil blive delt online. Og så kan vi jo se, hvad retssagen ender med til den tid. Der vil være drukket mange fredsommelige kopper kaffe og mange andre sager inden den tid.

0: Darlin og gjort, hvad jeg kan. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Anne Mona Skytte.
1: Et kig på E20 Fynske Motorvej retning mod Jylland mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S. Her er der tæt trafik og køkørsel på strækningen. Også inde i Odense, særligt på Ring 3 ad Østre Ringvej, frem mod Kattemindevej og videre ad Kattemindevej retning mod Kattemindevej, vil du opleve tæt trafik og køkørsel.
0: Slaget i retten, hvor Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt har stævnet de radikale Martin Lidegaard for en jurier, er altså slut. Og også i radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang, der kan du høre, hvor højt bølgerne gik.

0: Skrælle Pleasure featuring Sharma med deres Wide Awake. Nu klokken 16.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg er med gode ret til, og det med advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er jo meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
8: ja, kniv og så videre, ja. Det er stadig en ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjan. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation, men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude, jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lau.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Dance Monkey med Tone Tonight fik du der. Og ja, som vi også kunne høre i radioavisen lige før, så har der altså i dag været, hvad man godt kan kalde Danmarks historiens mest spektakulære politiske retssag. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen, der kan huske, at det er sket før, at to danske folketingspolitikere er mødtes i retten i en sag om injurier. Og nu er de færdige med at toppes og argumentere med hinanden i retten. Og så skal vi lige vente 12 uger på, at dommen falder. Og alt imens, Josef, så har du jo brugt den første time af B4 Eftermiddag på at finde to politikere fra Dansk Folkeparti og De Radikale, som gerne vil sætte sig ned og snakke med hinanden om et eller andet problem hen over en kop kaffe, i stedet for at få det afgjort i byretten.
3: Derfor har jeg også sat kursen i sendevognen nu mod Skibhuskvarteret, hvor vi skal møde til en kop kaffe den her gang. Eller den her gang, siger jeg. Så det bliver så uden nogen former for advokater. Det bliver kun os tre, der skal tale sammen om, hvordan de takler uenigheder, når de opstår i byrådssalene, som de jo gør. Men alligevel kan klares på en civiliseret måde.
2: Og hvornår forventer du at være fremme, så vi kan være med her i radioen til det møde?
3: Ja, men GPS'en siger 16.17, så 16.40, der skulle vi gerne være hæder, når han har skænket den første kop kaffe og taler sammen.
2: Okay.
3: Men trafikken i Odense kan jo spille ind i bus.
2: Det kan den altid. Okay, Josef, så finder vi på noget andet, mens vi venter på, at du når frem.
1: P4 på

Godt umage samarbejde her mellem Rasmus Seebach og Søn, og nummeret Sprækker. Et umage samarbejde skal vi også være vidner til lidt senere her i P4 eftermiddag, når min kollega Josef sætter en politiker fra Dansk Folkeparti og en politiker fra Radikale stævne til en snak hen over en stille og rolig kop kaffe, til en snak om, hvordan de normalt takler uenigheder i det politiske arbejde, sådan så vi kan se at komme videre fra det der med at lægge sag an mod hinanden og få tingene afgjort i retten, sådan som partilederne fra de to partier jo har valgt at gøre i dag. Og mens vi venter på, at Josef når frem til det her møde, så lad mig da lige henlede opmærksomheden på en lidt spøjs efterlysning i en helt anden boldgade. Det er Odense Havn, der på et Facebook-opslag i dag melder en bøje savnet. En af vores loser har opdaget, at der er en bøje, der er væk. Og nu beder vores specialarbejderteam om hjælp fra offentligheden, om hjælp fra alle, der færdes på eller omkring vandet ved Odense Havn. Der er tale om en såkaldt blyantbøjle på cirka 3 meter. Den er rød og markeret med nummer 18. Den kan have revet sig løs, den kan være blevet påsejlet eller på anden vis drevet væk fra sin normale position. De har gennemgået farvandet omkring havnen og let efter den folkene på Odense Havn, men altså uden held. Og så takker de på forhånd for hjælpen fra alle sejlere, lystfiskere, kajakroere, andre, der færdes langs kysten eller til lands, til vands eller til lands langs kysten. De lige vil holde øje med den her bøje, som altså måske er drevet i land et sted, eller måske befinder sig et sted ude på havet. Den her såkaldte blyantbøje på cirka 3 meter rød og markeret med nummer 18. Du kan selv lige smutte ind og finde Odense Havn på Facebook, hvis det er sådan, at du har set bøjen og gerne vil fortælle dem om det. Så kan du lige fortælle os om det i samme ombæring. Det kunne da være en meget sjov historie at fortælle. Ja, der er det Beyoncé med Love on Top.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Luk mig ind med Annika. I BV eftermiddag på en dag, hvor vi taler meget om en spektakulær retssag mellem to politikere, nu til en anden spektakulær sag, men i en helt, helt anden boldgade. Ikke mindre end 80.000 tons sten, kæmpestore kampesten, vil i de kommende måneder blive sejlet fra Norge til Assens. Stenene vil så blive dumpet forskellige steder i Lillebælt, og så skal de fungere som et stenrev, der kan give nyt liv i Lillebælt. Og stenreven, de skal skabe nyt liv ved Helnæs og Lyø. Og i dag, der er stenene altså simpelthen begyndt at ankomme til Assens fra Norge. Tidligere på dagen, der var min kollega Josef Pris og Jupp dernede ved havnen i Assens og møde havneschef Ole Knudsen.
1: Foran mig er et flere tons tungt, stort stenbjerg begyndt at vokse større og større, i takt med, at der bliver læsset sten af fra coasteren hernede på Assens Havn, og så ned på landjorden, som skal bruges til at genetablere stenrev her i området omkring Assens. Ole Knudsen, du er havnechef her ved Assens Havn. Hvad kommer den her opgave til at betyde for havneområdet?
2: Ja, det betyder, at vi får travlt de næste 3-4 måneder. Vi skal nok have 1-2 af den slags coaster ind om ugen, og så skal vi have nogle mindre skibe end flere, som kommer og tager stenene ud igen og lægger dem ud der, hvor de skal lægge de nye stenrev ud ved Helnæs og et nede ved Lyø.
1: Det er ikke en opgave, vi får hver dag, det her?
2: Nej, det er den første af den slags. Det kan være, der kan komme flere.
1: Så hvordan har I forberedt jer på det?
2: Ja, vi har forberedt på, at vi har været hen og få lagt nogle stålplader ud, sådan at de ikke laver alt for mange buler i vores asfalt, og vi har spærret havnen af, fordi at nu er det et lukket område, nu er der internationalt skib, så skal der være lukket af, og vi vil heller ikke have nogen ude, der synes, hvis jeg var dreng, kunne jeg godt synes, det var sjovt at kravle i stenene, men det er for farligt, så vi er nødt til at lukke af, selvom vi normalt er åbne hernede.
1: Så hvad bliver jeres vigtigste opgave som havn?
2: Ja, altså havnen er jo stillet faciliteternes rådighed, kajen til rådighed, så man kan få stenene fra et skib over på land og så tilbage på et mindre skib. Og så er vores sådan praktiske opgave, det er jo, at hver gang der kommer et skib, så skal vi tage imod det. Og når de sejler igen, så vinker vi også farvel til dem. I den forbindelse tager vi trods af både den ene eller anden gang. Så jeg tager det hele går rigtigt. Hvis der sker uheld, så skal vi ligesom dokumentere det og sørge for, at de rigtige kommer til at betale.
1: Det er også en af de største opgaver, Miljøstyrelsen nogensinde har søsat. Altså, hvad håber du på, at det kan komme til at betyde for området her på sigt?
2: Jamen, helt ordentligt, så håber jeg på, at der kommer flere fisk i Lillebælt. Det er derfor, de lægger dem ud, og jeg synes, når de lægger 10 hektar stendrev ud, 10 hektar, det er alligevel altså, det er noget, man kan tage og føle på, det er ret stor størrelse. Det sjove er måske, at de steder, hvor de lægger dem nu, det er nogle steder, hvor man ved, at der i måske for 50 år siden, der blev stenene fjernet, fordi de skulle bruges til alle mulige byggeri på land. Nu genskaber vi så naturen, og det er jo godt, at vi gør det.
1: Ole Knudsen, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Velkommen.
0: 80.000 tons sten, altså på vej fra Norge til Assens, hvor de så skal dumpes i Lillebælt og være med til at skabe et stenrev, som kan give nyt liv i Lillebælt. Ole Knudsen, havnechef, der interviewede min kollega Josef Pris Ayub. Og nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Anne-Mone Skytte.
3: Myldretidstrafikken har meldt sin ankomst på Fyn. Særligt tæt trafik på E20 retning mod Jylland mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S. Ligeledes i Odense ad Ring 3 Østre Ringvej frem mod Kattemindevej og videre ad Kattemindevej retning mod Kattemindevej vil du møde myldretiden med tæt trafik og køkørsel. Og så skal vi lige rundt skinnerne, hvor ICL-toget fra Odense til Aarhus kl. 16:36 er aflyst.

0: tror godt, det er det, man kan kalde for en P4-klassiker. Walking on Broken Glass, Annie Lennox. 16.30, tid til Fynske Nyheder med Thomas Dinsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den odenseanske ejendomsejer Thomas Lund Hansen er blevet meldt til politiet af Odense Kommune for at drive ulovligt hostel. Det oplyser kontorchef Birgitte Nielsen fra By- og Kulturforvaltning i Odense Kommune. Efter flere påbud, som Thomas Lund Hansen ifølge kommunen ikke har levet op til, så har kommunen, Odense Kommune, ikke set anden udvej end at politianmelde Thomas Lund Hansen, siger hun. Det hele begyndte med en påsat brand forrige fredag i Fattiggården i Odense Centrum. Oven på det gik Odense Kommune i gang med at undersøge forholdene på Fattiggården i Centrum. Her stod det klart for Odense Kommune, at der ulovligt blev drevet hostel på stedet. Efter første påbud og et tilsyn torsdag indvilligede Thomas Lund Hansen ifølge kommunen i at stoppe med at drive hostel, men et nyt tilsyn fredag, hvor vi mødte flere, der havde overnattet dernede, der må vi konstatere, at påbuddene ikke bliver overholdt, og derfor indgiver vi nu politianmeldelse, siger Birgitte Nielsen. Det er ikke lykkedes for os at få fat i Thomas Lund Hansen. Assens Havn har fået en stor opgave, der stensikkert kommer til at sætte sit præg på havnen de kommende måneder. Miljøstyrelsen vil etablere 4 store stenrev ved Hellenæs og Lyø. De skal give nye levesteder og opholdssteder for dyr og planteliv i Lillebælt. Op mod 80.000 tons sten vil i de kommende måneder blive sejlet fra Norge til Assens på nogle store skibe og losset om på mindre skibe, der så sejler mod Lillebælt og dumper dem. Havnechef Ole Knudsen siger.
3: Det betyder, at vi får travlt de næste 4 måneder. Vi skal nok have 1-2 af den slags coaster ind om ugen, og så skal vi have nogle mindre skibe ind flere, som kommer og tager stenene ud igen og lægger dem ud der, hvor de skal lægge de nye stenrev ud ved Hellenæs og et ned ved Lyø.
2: Arbejdet betyder også, at en del af Assens Havn vil være spærret af, så folk ikke begynder at kravle rundt i de store stenbunker. Fyns politi har fået nye spor i en snart 10 år gammel stenkastersag, hvor en tysk familie blev ramt af en betonsten, der blev kastet ned fra en motorvejsbro ved Vissenbjerg. En tysk kvinde i bilen blev dræbt, og manden invalideret for livet. Parets søn slap uden fysiske skader. På fredag er det 10 år siden, at det skete. Tidligere på året efterlyste Fyns politi på ny hjælp for offentligheden, og nu har politiet fået samlet de her henvendelser sammen. Og siden vi gik ud og efterlyste med hjælp fra offentligheden, der har vi modtaget godt 60 henvendelser, som vi nu arbejder videre med, skriver politikommissær Morten Ravn i en mail og takker for de mange henvendelser. Cirka halvdelen har givet anledning til nye efterforskningsskridt, som vi på grund af sagens karakter ikke kan komme nærmere ind på, skriver han videre i mail.

Efterhånden mest skyet vejr sidst på dagen mod sydvest, stedvis regn. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring vest. I aften og nat skyet, og der kan komme regn fra sydvest.

0: Jeg vil fandme ud og slå mig lidt løs. MRC Sted Hø. Du kan tillade dig det hele. Badebro fik vi her med MRC Sted Hø. Kan vi få en radikal og en DF'er til at mødes over en kop kaffe? Fordi vi hører jo altid, at de godt kan finde ud af at snakke sammen ude i det kommunale politiske landskab. Og lige i dag, hvor deres partiledere mødes i retten, så kunne det måske være en rigtig god idé. Det var den mission, vi satte os for tidligere på eftermiddagen. Og det lykkedes. Nu er du, Josef Friis Hayub, fremme ved både DF'eren og den radikale. Har du fået skænket kaffen?
1: Ej, det skal jeg til, men vi har tænkt ikke altid plads på et fint, stort grønt areal her i Skibuskvarteret med kaffe og bordbænkesæt. Onde tunger vil nok mene, at jeg nok også lige skulle have medbragt en du, men lad nu det ligge. Det vigtigste er, at I lige får noget kaffe i kopperne, Anne Skav Styrishave og Signe Vederhoff, Kjeldorf, Signe Vedersø Kjeldorf, henholdsvis Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Og det er jo ikke for at ødelægge den gode stemning. Kan I to huske, hvornår I sidst har haft en episode i byrådssagen, hvor jeg har været rygende uenig med hinanden? Du starter med dig, Signe.
2: Ja, altså i byrådssagen, der sker det jo en gang imellem, at vi er meget, meget uenige. Og jeg tror sidste gang, det var omkring Skibusvejs nedlukning, og så har det jo været ved Pride-flaget for nogle måneder siden også, så det sker da i ny
1: og
2: næ.
1: Og det var en uenighed, der opstår mellem jer to, som, eller på tværs af partiskel, Anne Skav Styrishave. Så hvad gør I så, når sådan en uenighed opstår?
3: Altså, jeg synes i langt de fleste tilfælde, og nu sidder Signe jo også i det udvalg, som jeg er rådkvinden for, der giver det sig selv, at når man er kommunalpolitiker og skal løse nogle problemer i den by, man har ansvar for, så taler man sig til rette stille og roligt. Og så vil der jo selvfølgelig være områder, hvor man er uenig, og hvor man også selvfølgelig siger det i byrådssalen på en ordentlig måde. Jeg ved ikke, altså sådan, nogle gange så går jeg der også hjem og tænker, at det kunne du måske godt have sagt på en lidt bedre måde, men jeg synes, at i langt de fleste tilfælde, så synes jeg, at tonen er ordentlig.
1: Men kan det ikke også blive for venskabeligt? Er det ikke fint nok, Signe, når det er, at man ligesom er i en debat, tingene går lidt vildt for sig, at man så som vælger også ikke er i tvivl om, hvad du egentlig står for, når det er, I står der?
2: Selvfølgelig, så vælgerne skal jo ikke være i tvivl, og vi går virkelig også til hinanden nogle gange, fordi det jo også betyder noget for os, og det betyder noget for vores vælgere. Men som Anne jo også siger, altså for det meste, så taler vi jo om tingene, fordi vi ved jo også, at vi bliver nødt til at lande et kompromis eller en eller anden form for aftale, fordi det er det, odenseanerne de fortjener. De fortjener mere, end at vi bare står og råber og skriger hinanden, men det skal der selvfølgelig også være plads til, men på en ordentlig og saglig måde, som det også er ofte.
1: Og hvordan I så alligevel, på trods af partifarve, partiskel, alligevel godt kan tale sammen privat og personligt, når der er I mødes i byrådssalen, det taler vi om lige om lidt.

0: Dansk Folkepartis partileder har stævnet den radikale partileder for en jury, og i dag der har de mødtes i retten for at diskutere og argumentere. Om 12 uger falder så dommen. I mellemtiden der har vi brugt eftermiddagen på at finde en radikal og en DF'er, som vi kunne få til at mødes over en stille og rolig kop kaffe og måske fortælle lidt om andre metoder til at udrede trådene end lige at stævne hinanden i en retssag. Josef Friis Ayoub, du står klar til at drikke mere kaffe med de to politikere.
1: Snakken går i hvert fald lystigt her ved det røde bordbænkesæt i Skibuskvarteret, hvor jeg har sat Anne Skav Styrishave fra Radikale Venstre og Signe Vedersø Kjeldorf fra Dansk Folkeparti i stævne. Uden nogen advokater, vil jeg mærke, og taler om løst og fast, imens Anne Skav Styrishave er i gang med at hækle et eller andet, strikke et eller andet lyserødt. Husk også at drikke noget kaffe. Det var nærmest fuld jeres kopper endnu. Du får lov til lige at drikke noget kaffe, Signe. Alle mennesker kan lige vende min opmærksomhed mod dig, Anne. Nu sidder I her over en kop kaffe og taler sammen som civiliserede mennesker, selvom I står vidt forskelligt politisk. Hvad betyder det for dig?
2: Altså, det er sindssygt vigtigt for mig at have en god relation til mine politiske kollegaer, og jeg har jo også lige, jeg sidder jo lige og reflekterer lidt over det, at Signe og jeg arbejder jo til daglig med nogle ting, som er et hjertebarn for os begge to, nemlig sundhedsområdet, handicapområdet og ældreområdet, som jo er det område, jeg er rådkvinde på for, og hvor Signe sidder i udvalget, og det betyder jo noget for masser af udenlandsdanskere hver eneste dag, at vi lykkes med at tage politisk ansvar for det, og man får også bare bedre politiske løsninger, hvis man har en sund relation til hinanden.
1: Og nu har du også lige fået taget en tår over din kop kaffe her, Signe Vedersø Kjeldorf. Hvad med dig? Altså, hvad betyder det for dig, at du også, på trods af, at du er uenig med nogle af dine byrådskollegaer, stadigvæk godt kan tale med dem om private ting i byrådssalen, når klokken ringer?
3: Jamen, det betyder også alt for mig. Som Anne siger, så er det virkelig, virkelig vigtigt. Jeg synes, der er noget smukt ved det danske demokrati, at vi kan være så uenige, men samtidig efter et byrådsmøde, så sidder vi og spiser sammen og får en tår at drikke og hygger og taler om sommerferien og hvad man laver i weekenden. Og det er jo sådan, det skal være, og det er jo også derfor, jeg synes nogle gange, vi kan gå lidt hårdere til hinanden. Fordi vi kender hinanden, man ved også, hvor er hinandens grænser, hvordan opfatter man tingene, hvad er det egentlig, man mener, da man siger det. Så hvis vi kender hinanden virkelig godt, så er det meget sjovere, og det er nemmere at lave politik, men det er også noget, der gør, at vi kan stikke til hinanden.
1: Så det hjælper ikke det her med at sætte sig med korslagte i arme over i hjørnet, hvis det er, at man gerne vil have noget igennem, men man er lidt uenig med modstanderen?
3: Altså, det kommer an på, hvad det er. Selvfølgelig så skal man jo også stå ved ens modsætninger, og man skal jo stå ved sine holdninger, men selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan, og prøve at deltage i det, der foregår. Og det er jo derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi er så gode sociale sammen i byrådet, fordi det jo netop gør, at vi kan blive enige om alle mulige ting. Det kan godt være, at vi ikke er enige om Skibusvej, men til gengæld så kan Anne og jeg være enige om psykolog, og vi kan være enige om ældreområdet, og det er jo virkelig, virkelig vigtigt.
1: Jamen, kæmpestor enighed herfra på bænkesættet i Skibuskvarteret, og jeg tænker da også, Jesper Borup, det må vel være en mission, vi kan sætte flueben ved?
0: Fuldstændig, der er i den grad sat flueben ved det, Josef.
1: Men har du fundet gongong endnu?
0: Men, jeg har ikke fundet nogen gongong, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre altså den kaffe der. Det er lidt som om, at de lader den stå. Hvad siger de til kaffen? Er den lidt for stærk, den kop, du har brygget til dem, eller hvad?
1: Okay, jamen nu kaster han mig ud for løverne, den gode bror. Han har jo ligesom regnet ud, at der er god stemning herude, så nu skal det jo handle om min kaffe, og der bliver spurgt inden fra studiet af, hvad
0: svar
1: synes I om min kaffe? Det er en kaffe, jeg har brygget til her med god kærlighed. Nu tager Anne lige en god, solid tårte, så kan jeg lige starte med dig, Signe.
3: Jeg synes, den er god. Den er stærk, som den skal være.
1: jeg forsøgte ellers at ramme den til den milde side. Hvad siger du? Du ser også lidt sjov ud i ansigtet, Anne.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, men når man er politiker, så bliver man hurtigt meget glad for kaffe.
1: Ja.
2: Så altså, jeg kan lide alle kaffe.
1: Ja. Men jeg skal simpelthen have en vurdering på den her. Hvor ligger den henne på det der, den berømte skala fra 1 til 10?
2: 8.
1: Så. Det kunne du ikke have gjort bedre, Jesper Borup. Det kunne
0: okay,
1: du simpelthen ikke.
0: Det er godt nok to diplomatiske politikere, du har sat stævnet af, Josef.
1: Det må man sige.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Og mens vi her i P4 Eftermiddag altså har brugt vores tid på at finde en politiker fra Dansk Folkeparti og De Radikale, der kunne udrede trådene mellem hinanden hen over en kop kaffe, uden at rive hovederne af hinanden, ja, så har den politiske debat altså i dag blevet trukket fra talerstol til domstol. Sådan landspolitisk, da Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt hævde De Radikales leder Martin Lidegaard i retten for injurier. Men det kom alt sammen alligevel til at handle meget mere om politik end om jura. Sådan lyder vurderingen i radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang. Og lige her lyder en opdatering fra trafikken med Anne-Mone Skøtte. Sådan her.
1: Ganske almindelig myldretidstrafik hen over Fyn her til eftermiddag. Godt med biler på vejene, men ikke noget, der ser ud til at skabe de store køproblemer. Og så skal vi lige runde DHL-stafetten, som løber af stablen i Odense disse dage. Enkelte veje er nemlig spærret i Odense i forbindelse med DHL-stafetten. Og her vil jeg særligt gøre opmærksom på, at Sejerskovvej vil være lukket for al trafik i tidsrummet 17-19.30, og ligeledes vil Skovalléen være lukket for al trafik i tidsrummet 17-21.

0: klokken 17.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, at det var løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for netop den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener ligefrem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
3: Altså, de siger jo alle sammen, at man skal tage snakken med sine børn om det der med porno. Men hvordan pokker tager man lige sådan en akavet samtale? Altså, det kommer frem i de her dage, at det ikke kræver mange klik, før du online har ubegrænset adgang til hardcore porno. Og det gælder også, selvom du er under 13. Godt hver fjerde unge er blevet eksponeret for porno, allerede da de var under 13. 13 år, viser en ny undersøgelse, og ja, 13 år, det er jo lige omkring 7. klasse, og de børn på den alderstrin har Mia Olivarius talt med rigtig mange af. Hun er aktivitetsleder i det, der hedder Sexexpressen, som laver seksualundervisning i folkeskolen. Og hun siger også det der med, at man skal tage snakken med sine børn.
4: Generelt så skal man som forælder være mere opmærksom på sin børns online liv. Altså, hvad laver de online? Ligesom du vil spørge, hvad lavede du i skolen i dag? Sådan, hvad så du online? Og så også have en åben samtale om den, med dem om porno. Fordi at de har ikke rigtig en guide til, hvordan de skal omgås det her materiale på internettet. Og så igen, seksualundervisning, det gør en stor forskel. Og der kan forældrene altså også bidrage rigtig meget. Vi kommer ud og underviser på skolerne, men det er forældrene, der ser deres børn hver dag, og det er selvfølgelig rigtig pinligt at snakke om porno, men have en samtale om, hvad sex er, sådan helt lavpraktisk.
3: Godt så, det kan vi sikkert alle sammen blive enige om, at det er et rigtig godt råd, det her. Men hvordan pokker gør man lige det? Det håber jeg, at vi kan gøre dig klogere på lige om lidt.

0: Min ven, fik du dermed Rosa.
1: Generelt så skal man som forældre være mere opmærksom på sin børns online liv. Ha' en åben samtale med dem om porno.
2: Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at man taler med sit barn omkring det her. Med hvad porno er.
0: Altså, når vi kunne høre eksperterne her de sidste par dage, at det er jo vigtigt, at man som forældre gør noget for at tale med sine børn, der ved et tilfælde har set porno på en af alverdens platforme. Godt hver fjerde unge er blevet eksponeret for porno allerede, da de var under 13 år. Mia Olivarius, du er aktivitetsleder i det, som hedder Sex Expressen, som laver seksualundervisning i folkeskolen. Velkommen til. Og ja, det er selvfølgelig en skide god idé at tale med sine børn om det her. Men hvordan gør man lige det? Hvordan starter man sådan en samtale? Og ikke mindst, hvordan slutter man den? Altså, hvor skal den føre hen? Kan du hjælpe os med at blive klogere på det?
1: Ja, jeg har set det her med at tage en samtale med sine børn som sådan lidt i tre trin. Det første der er, at det er en god idé at forberede sig på, hvordan man vil snakke med sit barn. Det kan fx være, hvis man er et par forældre, skal de begge to snakke med barnet? Er det kun den ene forældre? Så kan man også tænke på, sådan, hvor det skal være henne. Skal det være ved middagsbordet, eller måske mens man er ude at gå en tur, eller køre til en aktivitet? Og så det her med, hvornår skal man snakke med sit barn? Jeg ser det som en oplagt mulighed, at man gør det i forbindelse med den her dokumentar, fordi det ligesom har skabt en samtale, og så kan man ligesom tage fat i den, og så præsentere til barnet.
0: Og hvordan indleder man så den samtale, når man ligesom har besluttet sig, hvor det skal foregå?
1: Ja, det ser så, det er den anden part, som er udførelsen, og der er det en rigtig god idé at ligesom sådan sætte en fælles ramme, som er sådan, nu skal vi tale om noget, der måske godt kan være lidt svært og lidt grænseoverskridende, kan man sige til sit barn, og så sige, jeg hører, at børn og unge, de bliver eksponeret mere for porno, er det noget, du har oplevet? Mm-hmm. Og så generelt være meget nysgerrig, og jeg vil sige, nysgerrighed er det ene vigtige ord, det andet ord, det er, at man ikke skal fordømme sit barn. At det, hvis det har set porno, der er rigtig meget skam og skyld, som er connected til det her med porno. Især hvis man, både hvis man har selv opsøgt det, men også hvis man har fået det tilsendt af nogen, eller set det ved et uheld. Så det her med ikke at fordømme barnet er virkelig vigtigt.
0: Og hvad nu hvis barnet siger, jeg har ikke lyst til at tage den samtale, far, det er noget vi taler om hen i skolen, eller mor, det skal du ikke blande dig i?
1: Det kan jo godt være. Det kommer også meget an på, hvor langt eller hvor gammelt barnet er. Jeg synes godt, man kan sige, at det kan godt være lidt ubehageligt, men nu siger jeg bare nogle ting, og så behøver du ikke nødvendigvis at sige noget, men jeg vil meget gerne have, at vi lægger en fælles grobund for, hvordan vi snakker om porno.
0: Og hvor skal den her samtale så føre hen? Altså, hvor skal man have den til at slutte henden?
1: Ja, jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke med barnet eller den unge om, at porno ikke er realistisk. Det er lidt ligesom en superheltefilm, som kan være redigeret. Det er altid de flotteste skuespillere. Og det kan godt være, at man kan flyve i en superheltefilm, og man kan få en milliard orgasmer i en pornofilm, men det er altså ikke nødvendigvis sådan, at sex er i virkeligheden. Så ligesom have den her samme sådan lidt mere kildekritisk at sige, at man altid kan komme til en selv som forældre, hvis et barnet oplever noget, der er grænseoverskridende. Så det er også meget det her igen, ikke putte skylden over på barnet, for at de synes porno er spændende eller nysgerrig, men den her nysgerrighed.
0: Og hvad skal man så gøre sådan i tiden, der følger efter? Altså skal man ligesom følge op på den her samtale og prøve at etablere, at det her det bliver sådan et ongoing samtaleemne, eller skal man lukke den der?
1: Det er præcis det, jeg vil anbefale. Jeg vil anbefale, at man forbereder sig, og så laver udførelsen. Og så den tredje ting, det er så opsamling, hvor man nogle dage efter kan sådan spørge ind, har du tænkt over noget, det vi snakkede om? Er der noget, du måske gerne vil sige til mig? Har du snakket med dine venner om det? Er det noget, du har oplevet online i forhold til nogle af dine online venner? Så ligesom tage det op igen. Også det her, når man først har ligesom plantet det første frø om, at det er okay at tage den her samtale. Så ligesom hold lidt ved med, at det er okay, at vi tager snakken igen.
0: Tusind tak, Mia Olivarius, for den der meget velforberedte fremlæggelse af, hvordan man kan gennemføre den her samtale, altså aktivitetsleder i det, som hedder Sex Expressen, som laver seksualundervisning i folkeskolen, og derfor selvfølgelig med god erfaring i at tage den her slags samtaler. Tak skal du have, Mia.

0: bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Lasse skriver Everyday Live. Nu er det blevet tid til en opdatering fra trafikken, Anne-Mone Skytte.
1: Det ser ganske fint ud med trafikken hen over Fyn i øjeblikket. Den værste myldretidstrafik er over. Vi skal dog lige en kort tur til Svendborg, hvor jeg vil nævne, at svingbanerne fra Ring Nord ind mod Porthusvej vil blive spærret for trafik her til aften og i nat. Mere præcist fra kl. 18 til 06. Og det sker grundet gravearbejde i midten af den ene kørebane. Der er opsat skiltning for omkørsel, som du med fordel kan benytte.
2: Jeg kan ikke

0: Tid til Fynske Nyheder med Thomas Dinesen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den odenseanske ejendomsejer og bygherre Thomas Lund Hansen er blevet meldt til politiet for at drive ulovlig hostel fra fattiggården i Odense. Det oplyser byudviklingschef Birgitte Nielsen fra By- og Kulturforvaltning i Odense Kommune. Efter flere påbud, som Thomas Lund Hansen ifølge kommunen ikke har levet op til, så har Odense Kommune ikke set andet udvej end at politianmelde Thomas Lund Hansen, siger hun. Efter en påsat brand i fattiggården for i fredag fandt Odense Kommune ud af, at der blev drevet hostel ulovligt på fattiggården, og det er altså udlejning af værelser, som på det foregår på et vandrehjem. Efter et tilsyn torsdag indvilligede Thomas Lund Hansen i at stoppe driften, siger Birgitte Lundsen Nielsen. Men på et nyt tilsyn fredag, hvor vi mødte flere, der havde overnattet dernede, så måtte vi konstatere, at påbuden ikke blev overholdt, og derfor indgiver vi nu politianmeldelse, siger hun. Thomas Lund Hansen har ikke reageret på vores henvendelser. Ikke mindre end 80.000 tons sten vil i de kommende måneder blive sejlet fra Norge til Assens. Stenene skal blive dumpet forskellige steder i en Lillebælt og skal fungere som stenrev, der kan give nyt liv til dyr og planter i Lillebælt. Stenrevene skal ligge ved Helnæs og Lyø. Rune Nielsen er projektleder i Miljøstyrelsen, og han siger:
3: vi genopretter nogle stenrev, hvor vi tidens morgen har fjernet stenene og brugt til de her moler her, og nu etablerer vi den jo så igen. Vi skal hjælpe vores natur tilbage igen, og det her, det er jo en måde.
2: Arbejdet betyder også øget aktivitet på Assens havn i form af losning og lastning af skibe, og en del af Assens havn vil være spærret af, så folk ikke begynder at kravle rundt i de store stenbunker. Havnechef Ole Knudsen siger:
4: det betyder, at vi får travlt de næste 3-4 måneder. Vi skal nok have 1-2 af den slags coaster ind om ugen, og så skal vi have nogle mindre skibe ind. Flere, som kommer og tager stenene ud igen og lægger dem ud der, hvor de skal lægge de nye stenrev ud ved Helnæs og et nede ved Lyø.
2: Og i dag kom de første sten med en norsk specialcoaster, der kan fragte 4500 tons sten fra Norge, og den slags skibe kommer der 18 af. Hjerteløberne her i Region Syddanmark er de næsthurtigste i landet. Det er kun hjerteløberne i Region Hovedstaden, der når hurtigere frem, når alarmen går på telefonen. En statusrapport fra første halvår i år viser, at de syddanske hjerteløbere i gennemsnit når frem på 3 minutter og 33 sekunder. Rapporten viser også, at der er rekordmange hjerteløbere i Danmark. Over 61.000 har nu meldt sig ind i ordningen. Efterhånden mere skyet, og sidst på dagen mod sydvest, stedvis regn, temperatur op mellem 16 til 19 grader, og svagt jævn vind fra vest, og i aften og nat så er der regn fra sydvest.

0: Oland med White Nights og Sienna Spyro med Material Lover. Ikke mindre end 80.000 ton sten vil i de kommende måneder blive sejlet fra Norge til Assens, hvor stenene så vil blive dumpet forskellige steder i Lillebælt og skal fungere som et stenrev, der kan give nyt liv i Lillebælt. Stenrevene skal skabe nyt liv ved Helnæs og ved Lyø. Og tidligere i dag, der var min kollega Josef Pris Ayub på havnen i Assens for at kigge på det her enorme bjerg af kæmpe store sten, som er ved at blive stablet op på havnen. Og her mødte han Rune Nielsen fra Miljøstyrelsen.
1: Hernede på havnen i Assens er der lige nu nogle gule traktorer med frontlæsere, som napper et læs med store sten og kører fra A til B hernede på havnen i forbindelse med, at der skal bygges et kæmpestort stenrev. Og Rune Nielsen, du er projektleder ved Miljøstyrelsen, som står for den her etablering af stenrevet her i Assens. Kan du ikke sætte ord på, hvad er det for et projekt, de har sat i gang i?
2: Det er et stort naturgenopretningsprojekt, som vi har sat gang i. Det er tre store lokationer nede syd for Assens, ved Helnæs og Lyø, hvor vi skal genoprette nogle stenrev, hvor vi i tidernes morgen har fjernet nogle sten derfra, og så skal vi genoprette den igen, så de kommer til at ligne det, der var engang.
1: Nu står vi og kigger på sådan et nærmest en stenbjerg, der rager flere meter op i luften. Hvor stort er det her projekt?
2: Og det er rigtig stort. Det er et af de største projekter til dato, vi har lavet i Miljøstyrelsen. Vi kommer cirka til at ligge omkring 60.000 ton sten. Det varierer lidt under projektet, men det bliver i den ramme der. Og det bliver så lagt ud på de her tre store steder, som vi har valgt.
1: Hvor var det henne?
2: Det er, vi skal lave et, vi kalder Helnæs Nord. Det er lige nede ved fyret, når man kommer til Helnæs. Så skal vi lave et, vi kalder Helnæs Syd, som er lidt længere ude. Og så skal vi lave et ude for Lyø. Tre meget fine steder, og også meget med meget forskellige natur. Så det bliver tre meget forskellige stenrev. Og vi har brugt rigtig meget tid på at undersøge områderne, og sådan vi får lagt stenene rigtigt. Og der er ingen grund til at lægge sten oven på noget havbund, hvor der er sten i forvejen. Så vi får faktisk genskabt noget natur, hvor vi også... Altså det er også vores forventning, at havbunden omkring os vil profitere af det.
1: Og hvorfor er det her projekt, hvorfor er det så vigtigt?
2: Jo, men det er jo vigtigt, fordi vores hav har det jo skidt, og vi skal jo sætte ind med alt, hvad vi kan. Og vi har også en grøn trepart, som jo kæmper inde på land med at regulere nogle udledninger og noget. Her kan vi jo genoprette noget, som vi har ødelagt. Det er fandme til at tage at føle på, ikke også? Som, hvad hedder det? Det er jo, de her sten, vi lægger ud, det er jo altså makroalger, som gror på de her sten. De skal have sådan en hård, hvad hedder det, sådan en hård overflade at gro på. Så det er for at få de her store tangskov, hvor yngel fra fisk og torsk og alskens dyr kan gemme sig i. Så det er virkelig altså stenrev er et habitat, hvor der er en stor biodiversitet, og der lever mange dyr. Så det er også, vi kan sige, det er også noget, som bliver liggende i lang tid, hvad hedder det? Det tager også lang tid for naturen og vi kan sige at genskabe det der var tabt, men stenene bliver liggende.
1: Nu kigger vi lige over på den der store frontlæser, der igen nu læser. Ja, flere hundrede kilo sten af på den stenbjerg her. Hvornår er det, selve etableringen går i gang?
2: Jamen altså, den starter nu her med, at vi læser sten af, og så her i løbet af 14 dage, så kommer det, vi kalder installationsskibet, som skal tage stenene fra kajen. Den kan sejle ud med cirka 700 tons ad gangen, og så begynder den at installere stenene efter de. Vi har lavet nogle fine tegninger på, hvordan vi gerne vil have stenene lagt på havbunden. Og så går den i gang med det, og omkring årsskiftet tror jeg, vi er færdige.
1: Rune Nielsen, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Tak for det.

0: Markus Wau der med, det sker alt for tit. Uha, der har været meget sport om aftenen her på P4 på det seneste. Også dejligt, men også skønt at vide, at P4-aften er tilbage. Når P4-eftermiddag går over i P4-aften, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, at vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

absolut legende, Annelene, der med Venus. Hun kommer jo et og spiller i Odense i morgen aften til HCA Festivals. Annelene, tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag den her tirsdag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt, ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er Bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har der heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet. Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
6: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag
6: det er det godt nok.
5: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
6: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
6: Jeg får det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
7: P4. Du lytter

0: er P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Major Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel-a-dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playlist. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter 2 lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

og Landis fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tankerne om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister, og så vælger du den P4-region, som du lytter til, og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Og der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen tak, fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Stine, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Stine og familiens forslag. Passenger, Let Her Go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10 års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4 aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

DR til Martin kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til det Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis til Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale områder. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen. Anders vender tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19.00, ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren koteletter og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Farlov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for dengang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften på 4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling in Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske. Spørg

0: Sultan Mascarpone.
1: Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til, solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøg af Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Man er egentlig med Beher. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso, kom til at stå i front for Blæstie her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Ugeglæde med Kilys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, så i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år, og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: af P4 Aften.
1: Og de tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden eller noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i DR Lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

end med det hele værd. Der er kommet sms, nej undskyld, mail af det, fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Friend of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aften@dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tag mig, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånden hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften@dr.dk.

0: København.
1: Åh, oh, nu kommer der måske en mulighed mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

Det var Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på fire aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: "Hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World?" Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: "Vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved." Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024. Den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem. Og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboo.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt glæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen.

Outkast her med Heya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erica Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder. Ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balls Dyrgård, Intet Stopper Helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic. It's a

0: På 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis denne her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radiovis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang foruden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997. Sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhzhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty, og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun. En queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og badebro.

sange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk, og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

To her med Lessons in Love. Vi fik altså Rosa med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sophie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

stress. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: du mægtige morgen. Tak for at jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. En videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
1: Ukraine
0: har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først, man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1.G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.